0: Finn festivalpass til Taste of Country for deg og en venn. Eller til hele vennegjengen om det din premie vi oppgraderer. For hvis du den aller heldigste, blir det 10 festivalpass og hytte. Og dere får oppleve Billy Ray Cyrus, Midland, Steffen Jacobsen. Og det amerikanske stjerneskuddet Erin Kinsey. Alt du må gjøre for å vinne å fortelle oss hvordan du ble countryfan. Og det gjør du på Lyden av Norge.no eller i Lyden av Norge-appen. Lykke til!
1: Kea Kunderadio.
2: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
3: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Ha bump i bom, byggmakker.
5: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
6: Steinsprut og ruteskift.
7: Nå på Viaplay.
8: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
9: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
10: This pirate, who's leading them?
11: It's Sandokan.
12: The king of pirates.
9: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.

0: IKEA kunderadio.
1: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
2: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
3: Dette er helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si: «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme.»
4: Nei, nå legger vi bort mobilen.
5: Chill out, bro.
4: Nei, men vi er jo i naturen. Vi skal jo bonde.
5: Du er så ønk, ass.
3: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det er bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
5: Altså du, nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
6: Vet du hva jeg hører?
5: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
6: Ja, det også. Biltema!
7: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema! Hva er likheten mellom et
8: sykkelverksted
7: og en
5: hundeskole?
7: Jo, foruten...
8: Og så har du helt nedslitte
5: dekk. Bra, Balder! Bli flink, hent ballen.
7: Så er begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
9: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
10: Og søvebønder.
11: Og kiropraktere.
12: Og maskinutleiere.
13: Og advokater.
14: Og alarmselskaper.
15: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
16: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
17: Og selvfølgelig elektriker.
9: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
18: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV 2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen i dag blir en dag for evigheten.
7: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play er det enda mer å se på samme sted.
19: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
20: Hold da kjeft, jeg skal da fende meg høyt det her.
19: Bok Norgesferie du også på widerøe.no.

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
2: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
4: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye. Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det er sluttsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Du, hagefesten.
6: Ja?
5: Er alt klart, eller?
6: Ja, må bare en liten tur på Biltema.
7: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
8: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det er noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det er lettere å møte opp. Og mye morsommere når du først er der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
9: Stillhet. Velkommen inn i hele elektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og er like praktisk som en pickup.
10: Er det SUV eller pickup?
9: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
11: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.

0: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktorer.
3: Og maskinutleiere.
4: Og advokater.
3: Og alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex. Nå er de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de er her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
7: Steinsprut.
8: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
1: Det var enkelt.
8: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
9: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV 2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen i dag ble en dag for evigheten.
10: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play er det enda mer å se på samme sted.
2: Du, mandag, da rydder vi i garasjen, eller?
1: Mandag, da skal vi jo...
11: Grille, grille, grille, grille!
2: Ok, men tirsdag da?
11: Grille, grille, grille, grille!
2: Men hva med onsdag da?
11: Grille, grille, grille, grille!
2: Torsdag?
11: Grille, grille!
12: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
13: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
2: Ja!
1: Fikk vi den?
2: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
1: Ja, det er gul.
2: Kan du være litt stille?
1: Ja, ja, ja.
2: Ja, men kjempe.
13: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at det passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
14: Sulten? Hvorfor ikke unne deg litt takeaway? For prisen av bare 90 måltider til trengende barn, kan du få en lunken middag levert rett på døra. Ikke noe gourmet akkurat, men barna slipper i hvert fall å spise den. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Da hjelper du UNICEF med å drive ernæringsprogrammer i 130 land. Vips UNICEF på 77740, vips til 77740.
15: Viaplay.
16: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
15: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
16: This pirate, who's leading them?
17: It's Sandokan.
18: The king of pirates.
15: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
19: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
8: Det er 10 år før og etter.
19: Mm. Stor bagasjeplass.
8: Stor frank.
19: Ja, og rekkevidden.
8: Rask lading.
19: 4-hjulstrekk.
8: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
19: Til kun 412.900.
8: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.

vekke fra salen den der forventningen, fordi det et eller annet med at når du starter den låten og liksom den responsen du får fra publikum, så det en veldig kraftig, varm og god reaksjon fra salen. Det en låt som jeg aldri blir lei av å gjøre, fordi at den betyr såpass mye for så mange. Det

0: Vinn festivalpass til Taste of Country for deg og en venn. Eller til hele vennegjengen, om det din premie vi oppgraderer. For hvis du den aller heldigste, blir det 10 festivalpass og hytte. Og derfor oppleve Billy Ray Cyrus, Midland, Steffen Jacobsen. Og det amerikanske stjerneskuddet Erin Kinsey. Alt du må gjøre for å vinne å fortelle oss hvordan du ble country-fan. Og det gjør du på Lyden av Norge.no eller i Lyden av Norge-appen. Lykke til!
1: Du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
2: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper, og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp, og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Stillhet. Velkommen inn i hele elektriske KGM Musso EV 4x4. 5 komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
5: Det SUV eller pickup?
4: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
6: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på Telenor.no bedrift.
7: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
8: Hæ?
7: Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
8: Ja, det jo det.
7: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
8: Men skal vi ikke til biltema?
9: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
10: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
11: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
12: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.

0: Steinsprut. Lysbilglass. 099. Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktere.
3: Og maskinutleiere.
4: Og advokater.
3: Og alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
7: Du,
8: ja?
7: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
8: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
9: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
0: Nå er de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de er her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
10: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
11: Ja!
7: Fikk vi den?
11: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
7: Ja, det er gul.
11: Kan du være litt stille?
7: Ja, ja, ja.
11: Ja, men kjempe.
10: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
12: Nå på Viaplay.
13: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
14: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
15: This pirate, who's leading them?
16: It's Sandokan.
17: The king of pirates.
14: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.

0: meg.
1: She has abused her system and she's paying for it.
2: Stillhet. Velkommen inn i helelektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og er like praktisk som en pickup.
3: Er det SUV eller pickup?
2: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
4: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
5: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
6: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper, og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det er noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det er lettere å møte opp, og mye morsommere når du først er der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
7: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
8: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
9: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
10: Hæ?
9: Ja, men er det for at vi snakker om opphøsing?
10: Ja, det er jo det.
9: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
10: Men skal vi ikke til biltema?
11: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
12: Sulten? Hvorfor ikke unne deg litt takeaway? For prisen av bare 90 måltider til trengende barn, kan du få en lunken middag levert rett på døra. Ikke noe gourmet akkurat, men barna slipper i hvert fall å spise den. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Da hjelper du UNICEF med å drive ernæringsprogrammer i 130 land. Vips UNICEF på 77740, vips til 77740.
13: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det er sluttsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
1: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
0: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktorer.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
4: Og alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
8: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferja.
9: Nei, du. Changan De Pal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
10: Ja, det stemmer. Og I tillegg har Changan De Pal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
11: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
12: Det lett å tenke at TV2 Play bare
13: Jeg kutter! Jeg har en lang dag foran dere.
14: Du kan ikke stole på noen.
12: Men på TV2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier fylt med spenning, action og drama.
15: Is there something going on with you and Dr. Ash?
12: TV2 Play. Enda mer å se på samme sted.
3: Du, mandag, da rydder vi I garasjen, eller?
16: Mandag, da skal vi jo...
17: Grille, grille, grille, grille!
3: Ok, men tirsdag, da?
17: Grille, grille, grille, grille!
3: Men hva med onsdag, da?
17: Grille, grille, grille, grille!
3: Torsdag?
17: Grille, grille!
18: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
19: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
3: Ja!
20: Fikk vi den?
3: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder.
20: Ja, det gull. Det gull.
3: Kan du være litt stille?
20: Ja, ja, ja.
3: Ja, men kjempe.
19: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
21: Steinsprut og ruteskift.
22: Spilglass.
23: 0909. Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
24: Det var enkelt.
23: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
25: Nå på Viaplay.
26: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
27: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
28: This pirate, who's leading them?
29: It's Sandokan.
30: The king of pirates.
27: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.

0: allerede nå så har vi kommet halvveis I uka. Det blitt onsdag, det ukesnu klokka. Den litt over seks, og både Ellen og jeg som heter Kjetil på plass. I radioen din. God morgen, Ellen.
1: God morgen.
0: Nå så jeg merket I dag, at, eller hele denne uka, eller det egentlig både I går og I dag, at folk så mye mer fornøyd. Og så mye blire, at det så mye bedre stemning.
1: Ja.
0: Og kan det være fordi at det også så mye lysere, og at vi nå faktisk på vei til jobben ser sola, så at vi må bruke solbriller på vei til jobben?
1: Jeg vet ikke, kanskje. Jeg føler meg bare trøttere, så jeg vet ikke helt hvem du sikter til som blire og gladere, men det å måtte ha på seg solbriller før klokka seks, det klager jeg ikke på, altså.
0: Det er et tegn på at ting har gått rette veien.
1: Jeg tror ikke det meg du sikter til, på en måte. Jeg jo den du møter mest før sex. Jeg vet ikke, jeg føler på at du lyver litt når du sier sånn, folk blire. Jeg tenker sånn, Jeg har ignorert deg litt på vei til jobben I dag, på en måte. Kanskje, jeg synes det litt slitsomt.
0: Kanskje det du som surere, sånn at de andre bare fremstår blire.
1: Det kan godt hende, faktisk.
0: Nei, jeg velger å ha litt tro på menneskene, og at det både sol og korte uker som gjør at det enda litt bedre stemning blant mange, for å ikke generalisere her. Vi skal forhåpentligvis gjøre starten på dagen til deg som hører på enda litt bedre. Så har vi noe musikk på gang I dag også, som jeg har lyst til å spille for deg. Last night out of the blue, drifting off to the evening news. She said, honey, what would you do if you'd have never met me? I just laughed, said, I don't know. I could take a couple guesses though.

0: God morgen. Playing on radio. Med Ellen og Kjetil.
1: De norske hockeygutta gjør det skitbra.
2: Og jeg synes det så rart at du ikke har vært i fyr og flamme og snakket om dette, for du så jo denne heated rivalry-serien, og ble jo hockeyfan på din hals, men du har vært helt stille under VM.
1: Jeg har fulgt med på Kanada under OL, og nå er det altså hockey-VM, og Norge gjør det sykt bra. Vi har vunnet masse kamper i egen gruppe. Vi tok blant annet også poeng mot stornasjonen Kanada, og nå skal vi til kvartfinale. Og som du hører deg, Kjetil, ja, jeg har selvfølgelig fulgt med, fordi jeg har jo blitt en ekte hockeyfan. Jeg kan ikke tro at året man selv blir hockeyfan, så går gutta videre til en kvartfinale. Vi blir nummer to i gruppa, som gjør at vi også får lett motstand. Så det er ganske god sannsynlighet for at vi vinner mot Latvia i den der kvartfinalen, og tar oss videre til en semifinale. Jeg tror det aldri har skjedd det for de norske hockeygutta.
2: Er det sånn, begynner vi å snakke om liksom VM-finale og Norge og hockey?
1: Ja, altså, Norge har slått stornasjoner som Sverige og Tjekkia, tydeligvis i dette gruppespillet, så altså, Norge kan vinne hele VM. Det er jo helt vilt. Og her snakker vi både unge norske spillere som spiller mot liksom store NHL-spillere, og likevel her vinner de masse kamper. Så på torsdag, litt over klokka 8 på kvelden på Viaplay, så kan du se hockeygutta spille kvartfinale. Og jeg tror dette er noe vi alle burde gjøre, fordi plutselig tar det seg videre, og da, vi kan få medalje i VM.
3: KLP er ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi er skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP-forsikring.
4: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
5: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
6: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
8: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona, som ble til en 7 meter høy tujahekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
9: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
10: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
9: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
10: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
9: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
11: Elektroimportøren.
12: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
13: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
14: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
15: Hva er likheten mellom en
16: privat etterforsker
15: og et
17: konditori?
15: Jo, foruten
16: og jaså, her lukter det
17: muffins. Jo da, vi har sjokolademuffins.
15: Så er begge bedrifter, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.

0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: God morgen, produsent Niklas von Schindlo er også som vanlig på plass i studio her. God morgen til deg, Niklas.
2: God morgen.
1: Hva skjer?
2: Vi har fått lystette gardiner på soverommet.
3: Gratulerer, du har ventet noen år med. Nå har du jobbet lenge i morgenradio til å få lystette nå.
2: Ja, vi har hatt det, men nå har vi gått noen uker uten noen gardiner, fordi gardinene vi hadde var så støvete og støgge.
1: Lystette gardiner på soverommet er kanskje verdens beste oppfinnelse.
2: Det er helt genialt, det var som om det var vinter ute i går kveld, når vi skulle legge oss.
3: Ja, og når man legger seg nå, så er det altså så lyst ute. Og når vi står så er det så lyst ute, så er det jo alltid lyst. Må ha vinteren vannrundtett, alt det på.
2: Vannrundtett gardiner.
3: Lystette
2: jeg har også med en liten oppgave til dere i dag også.
0: Hva kom først?
2: Bergen eller Ming-dynastiet? Har du stor i timen her?
1: Jeg må svare først.
2: Ja?
1: Jeg sier Bergen.
2: Okay.
1: Fordi jeg har noen venner fra Bergen, så jeg kan ikke svare noe annet. Alle bergensere blir jo gærne hvis du sier at ikke de kom først.
2: At de er,
3: Kjetil favorittsetning i denne konkurransen her. Jeg må svare først! Jeg må svare an. Det er Ming-dynastiet, selvfølgelig. Okay. Altså, Bergen er ikke så gammelt. Norge er ikke så gammelt. Det tok jo evighet før vi vandret over hit, gjorde ikke det?
2: Ikke sant. Vet dere hva Ming-dynastiet er, forresten?
3: Er det ikke Kina?
2: Jo, det er en historisk periode i Kina hvor det var samme familie som hadde keiser i cirka 300 år.
3: Vil du høre hvorfor jeg vet om Ming-dynastiet?
2: Ja.
3: For jeg har sett filmen Mulan.
2: Ja, Ming-vasen føler jeg det mest kjente fra den perioden her, og så bygde de vel til og med en kinesisk mur på slutten der.
1: Men vi har jo Trude Drevland-dynasti i Bergen, og hun har jo vært der helt sikkert like lenge som de gamle Mingene.
2: Da får vi fasit her. Bergen kom først.
1: Ja da.
2: Og det er snakk om nesten 300 år før Ming-dynastiet startet bort i Kina. Bergen ble startet i 1070 av kongene Øystein og Olav Skyre.
3: Bergen er
2: gammelt.
3: Men Tønsberg, Norge, Selseby.
2: Ja, den er sikkert enda gamlere. Vi får ta den i morgen.

0: Ganske snart skal jeg komme en anbefaling på en film du ikke bør dra og se på kino.
1: En avbefaling,
0: altså? En avbefaling. I går så var jeg altså på kino med min mor og min søster, fordi det hadde vi gitt mamma i 60-årsgave, at vi skulle ta henne med på kino. Og i det jeg gikk ut av salen, så tenkte jeg sånn, å fy søren, denne filmen var ordentlig, ordentlig skit. Du kan jo få lov til å prøve å gjette litt, Kjetil. Hvilken kinofilm er det de tre befriene har vært og sett på?
1: Som var, bare stille kontrollspørsmål, var moren din også, hva synes moren din? For det var jo hennes gave.
0: Alle var enige om at det var en skitfilm.
1: Alle var enige om at det var en skitfilm. Har du vært på skrekkfilm?
0: Nei, nei, nei, nei, nei. Du må tenke jentefilm. Du skal få lov til å tenke litt på det, og så skal du snart få vite mer.
1: Jeg skal tenke, og så svare.
2: Nå er de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de er her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
3: Du, dette funker ikke lenger.
4: Hæ?
3: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
4: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
3: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
4: Firehjulstrekk.
5: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
2: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
6: Og søvebønder.
7: Og kiropraktere.
8: Og maskinutleiere.
9: Og advokater.
10: Og alarmselskaper.
11: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
12: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
13: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
14: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal, eller besøk oss på dogman.no.
15: Vårt vennskap er livets essens. Dogman & Friends.
5: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
16: Steinsprut.
17: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
18: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
17: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
18: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
17: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
18: Huff da, nå må du ringe Andreas.
19: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
20: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV 2 Play og finne deg en ny favorittserie.
21: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play er det enda mer å se på samme sted.
22: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blink i skoene i 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Men nå er Stian voksen, mellomledet faktisk. Likevel er det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
23: Nei, nei, hva skjedde nå?
22: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det er trygt for bedriften, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
24: God morgen med Ellen og Kjetil på PT Country. Og nå får du siste nytt.
25: Nordmenn har blitt mer negative til innvandring. Det viser integreringsbarometret for 2026 som legges frem i dag. Hele 7 av 10 mener at økt innvandring vil føre til mer kriminalitet i Norge. En betydelig økning sammenlignet med tidligere målinger, skriver NRK. Et redningshelikopter har i natt flydd over Fredrikstad på leiting etter en 14 år gammel gutt. Han ble meldt savnet fra sitt bosted i natt. Politiet de har flere ressurser ute i leiteaksjonen og ber om tips fra folk. En mann i 60-åra pågrepet for å prøve å stjæle Kim Frilesteinen fra Walk of Fame i Bergen. Det har vært flere tyverier og hærverk fra denne lokale hedersgata i det siste. Under ransakingen av adressa til mannen fant politiet også 14 steiner til, som tatt fra samme sted. Fagforbundet truer med streik fra fredag hvis kommunene ikke gir opp et krav om mer innflytelse over arbeidstida. Forbundet sier til VG at i dag lages turnuser i kommunesektoren av KS og lokale tillitsvalgte, men at KS nå vil diktere turnus og arbeidstid alene. Det frykter fagforbundet vil gi dårligere arbeidsforhold og mer helgearbeid. Det var nyhetene. De fikk du av Ida Gjellerud.
6: Med Ellen og Kjetil.

0: Denne filmen trenger du ikke å dra og se på kino. Du har fått lov til å gjette litt her, Kjetil. Jeg har altså vært på kino med min søster og min mor, og vi har sett en ordentlig damefilm. Hvilken film kan det hende jeg snakker om?
1: Ja, første jeg tenkte på var, har den nye Renate Reinsve kommet enda? Fjor?
0: Nei,
1: den har ikke kommet ut.
0: Ordentlig jentefilm. Vi skal til Devil Wears Prada 2.
1: Og den har kjæresten min også sett.
2: Well, look what TJ Maxx dragged in.
3: Sorry, who is this? Do you know her? Do I know her?
4: I'm Andy Sachs. Andrea.
2: She was one of the Emilys.
3: One of the what?
0: Ja, denne filmen med store stjerner som Meryl Streep og Anne Hathaway. Og det er jo en toer av en veldig god første film. Og jeg må bare si at den filmen her er skikkelig, skikkelig dårlig.
1: Sånn er det jo ofte med oppfølgerfilmer, at første filmen er kjempebra. Titanic 2 for eksempel, var ikke så bra den heller.
0: Nei, jeg har ikke sett den. Meryl Streep skal spille den strenge runway-lederen, men hun har blitt myk og glemmer hvordan man er streng og bitchy. Da forsvinner jo ganske mye av humoren i filmen da, når hun ikke lenger er noe streng. Anne Hathaway, hun skal være en smart journalist og snakker hele filmen om hvordan journalismen er i fare, og hvordan vi må ta vare på den gode journalistikken. Og det blir så påtatt, for hun blir jo redaktør i et motemagasin på en måte, og skriver saker om sko, men hun er veldig opptatt av journalistikken, og det sier hun hele tiden, og da sier hun sånn, journalism is in danger. I have to write good journalism. Det er på en måte sånn hun beskriver det. Jeg tenkte sånn, jeg satt med mammaen min, er jo utenrikskorrespondent, så tenkte jeg sånn, ja mamma, hva tenker du om dette? Her er Anne Hathaway, skriver noen gode saker her, for journalism er in danger.
1: Det er ikke trøbbel i journalistikken før min mote skriver litt uryddige saker, liksom.
0: Ja, det er på en måte det. Altså, det er jo en film som handler om et motemagasin som handler i trøbbel, for eieren av magasinet dør akkurat i det han skal gi Meryl Streep han skal gi henne en forfremmelse. Og da blir det jo pengedrama da. Og det er det filmen handler om, men den er så kjedelig. Den er så lang. Og ja, skal du på kino, så vil jeg unngått Devil Wears Prada 2. Og så vil jeg vente til den kanskje kommer ut, og så kan du se den liksom fyllesyk på søndag på en sofa eller noe sånt. Da kanskje man klarer å tenke sånn, ok, den var helt ok. Men det var, altså, å herre min, og det er så mange store stjerner med også, vet du, Lady Gaga og sånn, men Gud bedre, her har de brukt penger på å få inn masse stjerner i stedet for å få til noe manus. Ingen har brukt tid på manus i hvert fall.

0: Du, mandag, da rydder vi i garasjen, eller?
1: Mandag, da skal vi jo...
2: Grille.
0: Ok, men tirsdag da?
2: Grille.
0: Men hva med onsdag da?
2: Grille.
0: Torsdag?
2: Grille.
3: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Hva er likheten mellom en
6: privatetterforsker
5: og et
7: konditori?
5: Jo, foruten...
6: Og jaså, her lukter det...
7: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
5: Så er begge bedrifter, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
8: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
9: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
10: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
12: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
13: Du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
14: KLP er ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi er skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Smalahovet på T-banen. Det ble altså dramatisk på T-banen i Oslo i går kveld, da en fyr la et sauehue på en av setene.
2: Dette er jo sånn som mafian driver med, hvis det er noen fiender som ligger tynt an, da ligger det hodet ved senga.
1: Ja, denne sauen her ligger helt tynt an. Altså, jeg ser bilder av dette her på VG og filmer, og der er det altså et sauehue som ligger på et T-banesete, og så sitter det bare folk litt sånn rundt. Og her har det jo kommet noen reaksjoner da. Det er en som han kan fortelle at det kom en fyr gående inn på T-banen, la fra seg smalahovet, eller sauehue, og gikk igjen.
2: For det kan ikke være, jeg tenkte at det er noen som har glemt igjen smala. Det er ikke midt i smalahovesesongen nå, men det kan jo hende likevel at noen skulle ha smalahovet og så bare hadde glemt igjen på T-banen.
1: Det er en som har lagt den der med villig da, for å sikkert få noen reaksjoner. Og stakkars Maja, hun er 14 år, hun var på T-banen når dette skjedde, og hun kan fortelle at hun fikk helt sjokk. Og hun begynte å skrike og løp vekk, for det var så ekkelt at hun holdt på å spy. Og det er akkurat sånn jeg ser på meg at alle 14 år gamle jenter reagerer på å se smalahovet på T-banen. Man blir litt sånn og så må man på en måte løpe unna situasjonen.
2: Kan det være et kunstprosjekt?
1: Ja, det kan det.
2: At det er en kunstner som har lagt et hode på T-banen, at det symboliserer et eller annet hodeløst T-banekjøring eller noe sånt?
1: Verken T-baneeierne, sånn Ruter og sånn, vet hva som har skjedd, eller sporveien, eller VG. Så her er det altså et smalahove. Dette her kan vi ta opp på detektivbrillene vi, altså, og følge med på smalahovesaken. Hvordan utvikler det seg dette?
2: Hvis du som hører på skal kjøre T-bane og ser noe rart, noe mistenkelig, for eksempel et smalahove, så
1: send oss en SMS-kodord, Morgan. Og informasjonen din til 1904. Let's go.

0: Morgen med Ellen og Kjetil på PT Country. Og nå får du siste nytt.
1: Svarene som kronprins Haakon ga om Epstein-saken I går ga heller enda flere spørsmål enn faktiske svar. Det mener flere kongehuseksperter I dag. Kronprinsen svarte mer på hva han visste om Jeffrey Epstein og om kronprinsessens kontakt med den overgrepsdømte finansmannen. Ekspert Tove Tålesen I Nettavisen tror saken enda ikke lagt død.
2: Hvis man hører godt, så det ganske ullent og litt sånne velregisserte vendinger på svarene hans. Men om vi får noen flere svar, det tror jeg heller ikke.
1: Nordmenn har blitt mer negative til innvandring. Det viser integreringsbarometret for 2026 som legges frem I dag. Hele 7 av 10 mener at økt innvandring vil føre til mer kriminalitet I Norge. En betydelig økning sammenlignet med tidligere målinger, skriver NRK. Donald Trumps kandidat har vunnet nok et nominasjonsvalg for republikanerne. I Texas ble det da Ken Paxton, noe som nok en gang ses på som et tegn på at Trump fortsatt har kontroll I det republikanske partiet, selv om det prates om noe mer murring. Rundt 50 russebusser ble bortvist fra Porsgrunn I natt. Det ble meldt om trusler og slagsmål. Politiet vurderer om det skal opprettes straffesaker. Det ikke meldt om alvorlige personskader. Det var nyhetene. De fikk du av Ida Gjellerud.
0: Med Ellen og Kjetil.

ha substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

0: God morgen, riktig god onsdag morgen. Klokka litt over sju nå. Ellen og jeg som heter Kjetil holder deg gjerne med selskap denne morgenen her. God morgen, Ellen.
1: Hei, hei.
0: Og for ganske nøyaktig en times tid siden så ble den siste episoden av serien om Tuva og Ronny og et lite hotell i Hellas sluppet på NRK.
1: Dette jo din favorittserie om dagen, Kjetil.
0: Ja, og da jeg begynte å se på den så tenkte jeg jo at de siste episode det må være da de setter nøkkelen i døra og serverer sine cerveza som de har drømt om og åpner hotellet og kommer i gang med sesongen.
1: Ja.
0: Nå er det noen som ikke hadde tid til å vente på siste episode som har dratt til Kreta for å se hvordan det går med oppussingen og prosjektet deres.
1: Yes.
0: Og det er jo eneste med den jeg veldig glad i den serien og veldig glad i Tuva og Ronny og synes jo de nydelige ekte mennesker, og at du får et innblikk i livet deres, men det har gått litt tregt.
1: Ja.
0: Ikke sant? De har vært hos advokat og skulle kjøpe, skulle ikke kjøpe, skulle kjøpe, skulle ikke kjøpe, og sånn har det egentlig holdt på hele tiden. Og nå er det da noen som har reist til Hellas for å sjekke. Hvis du ikke vil ha spoilet hvordan det går i siste episode, så må du holde for ørene et lite øyeblikk. De fikk ikke noe sted å sove på det hotellet. Nei, det var ikke noe åpent hotell. Det var ingenting der.
1: Ingenting?
0: Så, jo, det ikke en bygning heller? Bygning sånn som den står nå, men ikke noe Tuva, ikke noe Ronny, ikke noe iskald cervezas, ikke noe blå og hvite duker på bordene, ikke noe gyros, ikke noe greske greier
1: i det hele tatt. Så vi vet fortsatt ikke om de eier hotellet eller ikke?
0: Nei, men de eide jo ikke hotellet i forrige episode, så jeg ville jo bli overrasket hvis det... Eller det er to ting som vil overraske meg. Det ene var hvis de fikk dreis på hotellet nå i siste episoden, og så vil det overraske meg om det ikke blir en sesong to. For når det har vært såpass mange som har sett på og ikke skjedd noen ting i sesong 1
1: så er presset høyt på at de, vi får håpe at de har fått gjennom kjøpet sånn at de begynner oppussingen da i sesong 2.
0: Og hvis du tenker på at du kanskje skal dra til et lite hotell i Hellas som Tuva og Ronny har pusset opp i sommer, ikke gjør det. Ja, ikke gjør det.
1: Det er ikke klart til den da.

0: God morgen. Playing on radio. Med Ellen og Kjetil.
1: Noen ganger så er det jo sånn at man får livet i trynet. Mm. Du kjenner at dette er en dag som jeg ikke burde stått opp, burde bare vært hjemme, holdt meg i senga og ventet til denne dagen gikk over. Jeg husker du hadde en sånn dag for ikke så lenge siden,
2: ja.
1: Hvor du både hadde mistet tanna, headsetet var borte, veska med nøkkelen dine var borte, og jobbkortet også, og det hadde skjedd noen andre greier også, hør her.
2: Det er ingenting som funker! Jeg har ikke tann, nøkler, headset, jobbkort, og i tillegg så har jeg fått mensen. Altså, hva er dette livet? Jeg orker ikke. Jeg mener hele verden prøver å si sånn, Ellen, hvorfor er du på jobb? Jeg burde ikke vært her. Alle tegn i universet sier, hold deg hjemme.
3: Cirka en måned siden det der.
1: Det er innenfor å klage på sånne dager.
2: Ah.
1: Ja. Men så er det andre dager, hvor livet smiler og sola skinner. Men likevel så finner vi noe å klage på. Vi skal snart inn i vår tidligvis faste spalte. Luksusproblemer er også problemer. Det har vært mye klaging i det siste. Jeg har kost meg veldig med å finne fram de siste luksusproblemene dine, Ellen.
2: Mm.
1: Er du klar?
2: Ja, jeg har jo nesten ikke vært der, så jeg er spent på hvor langt tilbake tid du måtte dra.
1: Vent noen minutter, og så får du høre.
4: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square.
5: Wow.
4: Men nå er Stian voksen, mellomledet faktisk. Likevel er det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
5: Nei, hva skjedde nå?
4: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det er trygt for bedriften, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
6: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
7: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
8: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
9: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
10: Nå er de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de er her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
11: Det finnes ferie med pågående innkastere.
12: Hey, where are you from? Norway, all right. Aya Holland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
11: here. Så finnes det Danmarks ferie.
13: Hei, velkommen til.
11: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kololand.no, pakk bilen full og ta superspitt i Danmark.
14: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
15: Vårt vennskap er livets essens. Dogman & Friends.
16: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
17: Would you look at that? That's amazing!
16: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
18: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
19: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
18: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
19: Nei, ring Andreas.
18: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
19: Uff da, nå må du ringe Andreas.
6: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.

0: morgen med Ellen og Kjetil.
1: Nå skal vi til en av mine favorittspalter I dette radioprogrammet.
0: Luksusproblemer også problemer.
1: Det når verden, den store verden blir for vanskelig, og vi I stedet ser innover og blir navlebeskuende og klager på små, bitte små problemer I eget liv.
2: Ja, det vel der hvor du, hvis du holder I dette, så det du som klipper ut luksusproblemer jeg har.
1: Ja, det helt riktig. Jeg har funnet fram til noen av dine luksusproblemer for å se hva du har å slite med sånn på privaten. Første vi skal til her da du var I bryllup. På et slott. Og dette var visst fantastisk storartet. Det var vollgrav rundt slottet, fortalte du. Finansfiffen til bords, men så var det for god stemning. Det var for mye konfetti. Og det ikke noe som så irriterende som når det for mye fyrverkeri og konfetti på fest.
2: Det var jo flott da, alt gjennomført. Maten god, det god stemning, det ekstremt mye konfetti, så mye konfetti, at samtlige festdeltakere drev og glei på en blanding av drink og konfetti på dansegulvet hele helgen. Så flere har jo skadet rumpene sine, det skjønner jeg. Men innen min brakk halebeinet. Det viser seg ettertid, fordi hun trynet på konfetti.
1: Dette var samme festen som du klaget på, at det var for mange rike menn.
2: Ja, absolutt.
1: Så det var en tung helg på...
2: Det synes jeg innenfor. Det innenfor å klage på.
1: Neste luksusproblem her. Ellen har vært på shopping. Jeg vet ikke hva du har kjøpt deg. Nye kjoler og vesker og smykker eller noe sånt nå. Og så du ute og går på gata I Oslo. Og så kommer det noen som også har store handleposer, og som går like fort som deg.
2: Jeg gikk på fortauet, og så kom det et par inn fra siden, og så gikk de akkurat samme tempo som meg. Og det synes jeg så irriterende, rett foran meg.
1: Fryktelig irriterende.
2: Fryktelig irriterende. Det er faktisk så irriterende.
1: Ja, irriterende.
2: Jeg synes det så irriterende.
1: Siste luksusproblemet her føler jeg knallstert. Altså, det var jo jordskjelv på Østlandet for noen uker siden, og det jo mange som har vært utsatt for jordskjelv I verden, ikke sant? Vi har jo sett grusomme bilder av sammenraste bygninger og ødelagte byer. Ellen sitt problem var at hun ikke fikk ha jordskjelvet sitt alene. Vennene hennes hadde også opplevd det samme jordskjelvet. Det blir liksom ikke like eksklusivt da når alle har kjent at det har ristet.
2: Og jeg må bare si det at når det først skulle skje et jordskjelv, så synes jeg litt nedtur at alle vennene mine og hele familien min, alle jeg kjenner har opplevd det samme. Skjønner du hva jeg mener? Det ikke noe spesielt ved at jeg har opplevd et jordskjelv, fordi veldig mange bekjente og kjente har opplevd det samme. Ja. Jeg står innenfor det. Det står jeg for. Jeg helt enig med meg selv. Jeg overlever fint det her.

0: Friends like that. Hyggelig at du hører på P10 Country. Dine venner I radioen denne morgenen Ellen Beffering og jeg som heter Kjetil Huggen. Og Shania Twain, som du får rett etter nyhetene.
1: Og vi skal selvfølgelig ha konkurranse. Du kan stikke av med 3000 kroner I brennheitets spørsmål. Der må du også bare svare på noen spørsmål om deg selv, og så må du melde deg på da. Kodord morgen og navnet ditt til nummeret 1904.
2: Mm. Har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
3: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
2: Mm.
3: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
4: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Hva likheten mellom en
6: privatetterforsker
5: og et
7: konditori?
5: Jo, foruten
6: Og jaså, her lukter det
7: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins
5: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
8: Steinsprut og ruteskift.
9: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten I sommer. Bli med langt inn I fjordene, helt ut I havgapet og inn I midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer I verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
11: Du har en ny beskjed.
12: Hei, Trude. Katrine fra Joker-Holvika her. Nå som Kjell og stua de fylles med bursdagfeirende ungdom til helga, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle friser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til minus 40%. Og det midt I blinken. Vi ses!
13: Joker. Den gode naboen.
14: Stillhet. Velkommen inn I hele elektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
15: Det SUV eller pickup?
14: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
16: Vi I Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store salg I gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly. Norwegian.
17: Klokken fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag, sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
18: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
19: Nei, men...
17: Hva med Volt?
3: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
4: Det var enkelt.
3: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: God morgen med Ellen og Kjetil på P10 Country. Og nå får du siste nytt.
15: Førti mindreårige sitter nå I norske fengsler eller soner sin straff ute I samfunnet. Dette flere enn før, viser ferske tall fra Kriminalomsorgsdirektoratet. Hovedårsaken grov vold, vinningskriminalitet eller narkotika, forteller avdelingsleder Siham Sidali I Oslo Friomsorgskontor, hvor flere av barna soner.
11: Tallene illustrerer både behovet for å jobbe målrettet og betydningen av å ha gode tiltak for mindreårige.
15: Nordmenn har blitt mer negative til innvandring. Integreringsbarometeret for 2026 som legges frem I dag viser langt mer skepsis enn tidligere. Andelen som mener Norge burde ta imot flere og bosette flere flyktninger blant annet på det laveste siden spørsmålene ble stilt for første gang I 2017. Kronprins Håkon reiste i går bare enda flere spørsmål i Epstein-saken. Det mener flere kongehuseksperter i dag. Kronprinsen han svarte mer på hva han visste om Jeffrey Epstein og om kronprinsessens kontakt med den overgrepsdømte finansmannen. Ekspert Tove Tollesen i Nettavisen tror saken ennå ikke er lagt død.
20: Hvis man hører godt, så er det ganske ullent og litt sånne velregisserte vendinger på svarene hans. Men om vi får noen flere svar, det tror jeg heller ikke.
15: Det var nyhetene ved Ida Gjellerud.

0: Vi skal til Bodø, og nå vi nødt til å snakke litt, viske litt nesten. Hei, god morgen, Sebastian.
1: God morgen.
0: God morgen, god morgen. Vi må ikke bråke noe hjemme hos deg nå, for nå det endelig fred I heimen, det ikke sånn?
1: Jo, nå jeg en stille morgen for meg selv mens barnet mitt sover.
0: Ja, for du har en fortell om barnet.
1: Jeg har litt over et år gammel jente. Jeg ute I pappapermisjon, og det blir mange tidlige morgen og mye aktivitet på dagen med det.
2: Men I dag så har den ikke stått opp, Sebastian.
1: Nei, I dag så har jeg vært så heldig at mor også hjemme, og når mor hjemme så bruker hun som regel å søve lenger.
0: Ok, og akkurat den dagen så ble du ringt opp fra radioen.
1: Stemmer.
2: Så du måtte opp likevel?
1: Så jeg måtte opp likevel.
2: Ja, ja, ja.
0: Men du synes at pappapermisjon så hyggelig at du tenker å ta en runde til også?
1: Så absolutt.
0: Ja.
1: Det tenkte når man først har prøvd en gang, så... kan man jo like så godt kjøre en runde til.
0: Så du har bare kjørt på igjen?
1: Ja.
0: Ja. Når kommer et nytt barn?
1: I slutten av august.
2: Jøss, hva blir mellomrommet mellom de to?
1: Et år og fem måneder.
2: Ja, det synes jeg sprekt, altså.
0: Men det fint, det.
1: Ja.
0: Det ja, ja, ja, ja, ja. Kjør på, kjør på. Vi skal kjøre på snart vi også. Vi har noen brennheite spørsmål som kan sikre deg en middag for to verdt 3000 kroner.
3: Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
4: Vårt vennskap livets essens. Dogman & Friends.
5: Du halvveis I arbeidslivet? Har du halvparten igjen? Gjør siste del til beste del med videreutdanning fra BI.
6: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
7: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
6: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
7: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
6: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
7: Huff da, nå må du ringe Andreas.
8: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger. Åh, stillhet. Velkommen inn I hele elektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
9: Det SUV eller pickup?
8: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
10: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
11: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
12: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
13: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene I 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Wow. Men nå Stian voksen, mellomleder faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
14: Nei, nei, hva skjedde nå?
13: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
15: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.

0: men jeg kjøpte ting på Biltema.
1: Hvem den siste kjendisen du har sett på ekte?
0: Fredrik Bjørkan.
1: Hva kunne du aldri gjort offentlig?
0: Hatt sex.
1: Hvor mange frukt og grønt spiser du om dagen?
0: 67.
1: Hva den beste filmen du har sett noen gang?
0: Ringens Herre.
1: Hvem du best på å parodiere?
0: Martin Skanke.
1: Bevis det.
0: Nå var du veldig smart, sant?
1: Hva det enkleste, ekleste du har spist?
0: Snegle.
1: Hvor mye penger gir du vanligvis i konfirmasjonsgave?
0: 3000.
1: Liker du jobben din?
0: Veldig.
1: Hvis jobben var en reality-serie, hvem vil du da stemt ut?
0: Sjefen.
1: Hvor vil du absolutt ikke bo?
0: Askim.
1: Hvorfor?
0: Bor ikke med kysten.
1: Hva minst tiltrekkende med din partner?
0: At du snakker når vi skal legge oss.
1: Hva?
2: Og der gikk tiden. Prat ved liggetid, altså det liker du ikke.
0: Jeg synes når vi lagt oss, så skal vi lagt oss.
2: Ja. Sebastian, vi hører deg. Skal vi se hvordan dette gikk da? Du måtte altså svare på flere enn 12 spørsmål for å stikke av med ledelsen i Brennheites spørsmål. Og du svarte på 15.
1: Oi.
2: Ja. Så du blir kanskje litt hard nødt å knekke her nå.
0: Spennende.
3: Mm-hmm. Nå synes du var veldig smart nå.
0: Ja, nå er
1: det
0: veldig smart
1: her. Ja, herlig Martin Skanke-referanse. Du må bare liste deg rundt fortsatt i huset ditt, ikke slippe jubelen løs enda, sånn at du får så mye alenetid som mulig.
0: Det skal jeg gjøre.
1: Før barna våkner. Ha en nydelig dag, ja.
0: Tusen hjertelig, dere
1: også. Ha det, og så det muligheter for å utfordre Sebastian i morgen. Han jo ikke slålig.
2: Nei,
1: han ikke det. Send en melding til 1904 og start med kodeordet morgen. Someone told me long ago

0: morgen med Ellen og Kjetil på PT Country. Og nå får du siste nytt.
1: Antallet saker der mindreårige barn begår straffbare handlinger øker, og flere soner samfunnsstraff. Totalt sitter 40 mindreårige nå i norske fengsler eller soner ute i samfunnet, viser ferske tall fra Kriminalomsorgsdirektoratet. Avdelingsleder Siham Sidali i Oslo Friomsorgskontor har flere av disse barna hos seg.
2: Det grov vold og vinningskriminalitet og narkotikaoverledelser. Tallene illustrerer både behovet for å jobbe målrettet og betydningen av å ha gode tiltak for mindreårige.
1: Det israelske militæret hevder å ha drept den nye lederen for Hamas militære fløy. Mohammed og det ble drept i et angrep mot Gaza i natt, ifølge militæret. Minst to andre palestinere ble også drept, og flere skadd i luftangrepet som var rettet mot et boligbygg i et av Gazas travleste markedsområder, ifølge lokalt helsepersonell. Det kommer til å koke når 35 000 nordmenn samles for å se Norge spille VM-kamp på Ullevål. Nei, VM ikke flyttet til Norge, men kampen, som spilles om nøyaktig 3 uker, sendes på storskjerm på nasjonalanlegget. Arrangør Geir Otrals venter fulle tribuner.
3: Vi har jo undertrykte følelser gjennom 28 år, så jeg tror når det begynner å nærme seg noen, så tror jeg det blir overtenning på folk.
1: Det var nyhetene ved Ida Gjellerud.

0: God morgen, riktig god morgen og hyggelig at du hører på radio denne onsdagen I en uke som bare flyr av gårde. 27. mai har det blitt klokka litt over åtte nå, og Ellen og jeg som heter Kjetil holder deg mer enn gjerne med selskap en times tid til. God morgen, Ellen.
1: God morgen, god morgen, og jeg har glemt å dele en gladnyhet. Altså, det har skjedd noe helt fantastisk. I livet mitt. Fordi kjære deg som hører på, kjære Kjetil Hugin, kjære produsent Niklas.
0: Du gravid? Helt...
1: Nei. Det hadde vært litt av en måte å dele det på.
0: Ja, men det hørtes nesten ut som om vi skulle dit.
1: Nei, men vi skal til noe annet helt fantastisk.
0: Okay.
1: Helt siden november 2025 så har dere vært med på en reise I kjeften min. Altså en reise der vi plutselig våknet en dag og hadde fått en litt løs fortann. Vi diskuterte det litt her på lufta, var sånn, hva det der for noe? Rett før jul så sier tannlegen, ja den må vi dra ut. Den dau. Det en gammel skade som har skadet fortannen din, så du må bare dra og trekke den ut. I januar ble fortannen min trukket, det ble skrudd inn skruer, og siden det så har ikke jeg kunnet tygge I et eple. Men nå... kan jeg det, endelig.
0: Nå sitter Ellen Befring I studio, kjære deg som hører på, med et eple foran seg. Du ser jo ut som en sånn gresk gud som sitter med et eple.
1: Jeg har ikke tatt en bit av et eple.
0: Nei.
1: På over et halvt år, og endelig skal det skje, og jeg bare gleder, jeg merker at det kiler opp I ganen her, for jeg har fått ny tann! Endelig! Ja, jeg skåler med et eple, og her kommer det. Altså, vet du, det her,
0: Går det bra med tanna?
1: Ja, ja. Nå det skrudd på den tanna jeg skal ha. Altså, gul den. Endelig! En ære over. Den tannløse æren. Nå kommer jeg aldri på sending igjen uten fortann, for nå sitter den på ekte.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Verdens fineste toalett har problemer.
2: Er dette den gamle gulldassen til Churchill som man har funnet igjen?
1: Neida, verdens fineste toalett finner du altså i Norge. Det er jo det toalettet med liksom best utsikt. Det ligger i Aurland og heter Stegastein. Det ble jo bygd da for noen år siden og ble kåret til liksom verdens fineste toalett. Fordi det er langs med veien og så ser du utover fjord og fjeller når du går på toalett her.
2: Og det er ikke en gammel utedass, det er en ordentlig toalett.
1: Det er et ordentlig utedo på en måte, hvis du skjønner hva jeg mener, med vakuumpumper og greier, ja. Og med tidenes utsikt. Men nå har toalettet problemer. Vi må snakke mer om det ganske snart.
3: Steinsprut.
4: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
5: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt i trivann! Husk å ta med panten!
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pant alt.
6: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
7: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
8: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV 2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen i dag ble en dag for evigheten.
10: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play er det enda mer å se på samme sted.
11: Du, mandag, da rydder vi i garasjen, eller?
12: Mandag, da skal vi jo...
13: Grille, grille, grille, grille.
11: Ok, men tirsdag da?
13: Grille, grille, grille, grille.
11: Men hva med onsdag da?
13: Grille, grille, grille, grille.
11: Torsdag?
13: Grille, grille.
14: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
15: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
16: Det var jo enkelt.
15: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
17: Stillhet. Velkommen inn i hele elektriske KGM Musso EV 4x4. 5 komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og er like praktisk som en pickup.
16: Er det SUV eller pickup?
17: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
18: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
19: Klokken er 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken 1.
20: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
21: Nei, men...
19: Hva med Volt?
22: Hva er likheten mellom en...
23: privatetterforsker?
22: Og et...
24: konditori?
22: Jo, foruten...
23: Og jaså, her lukter det...
24: muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
22: Så er begge bedrifter. Og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.

0: God morgen. Playing on radio. Ellen og Kjetil.
1: Det hjelper ikke å ha verdens fineste toalett når man ikke får bruke det.
2: Er det noe gærent med den fineste dassen i verden?
1: Ja, da, den fineste dassen i verden, den finner du på Aurland, heter Stegastein, og jo da en turistattraksjon. Fordi her kan du altså kjøre, det jo i norsk natur, kan du kjøre på flotte veier og se utover fjord og fjell. Mens du gjør dine nummer 1 og nummer 2.
2: Ja, det er jo en god idé å bygge et toalett der med den flotteste utsikten i verden.
1: Ja, problemet at i år så har det vært litt sånn vannmangel og lite snøsmelting på fjellet, og det har vært varme temperaturer, som betyr at turistsesongen har startet tidligere enn noensinne har gjort før. Men verdens fineste toalett har ikke åpnet. Så nå går turistene på do i området rundt.
2: Åh, nei!
1: Fordi du ikke kan gå på denne utrolig moderne og nydelige og fine utedoen.
2: For tenk deg det at de kommer for eksempel helt fra Japan eller fra Australia for å gå på verdens fineste toalett, og så er det stengt. Ja. Da er det jo sånn, hvis du er på et museum for å se et bilde, og det museum er stengt, så prøver du jo å kikke litt gjennom gardinen eller noe sånt for å se om du ser bildene, ikke sant?
1: Ja, så nå må du også tisse opp etter veggen på verdens fineste toalett i stedet for. Altså, ja. Det er jo NRK som skriver om dette her, og kommunen er jo frustrert av brannvesenet og vært oppe og fylt på vannlagret til verdens fineste toalett. Det har ikke funket. Fylkeskommunen må åpne toalettet, men de sier at det er noe feil med noen pumper og noe greier. Så lenge man ikke får pumpa ut all skiten, så får turistene gå på do på utsiden.
2: So to all the tourists listening to this radio program, please do not
1: travel to verdens fineste toalett.
2: To the finest toilet in the world.
1: Ikke gjør det.
2: It's not operating.
1: No.
2: And don't use the walls as a toilet when the toilet is lost.
1: Ikke gjør det.

0: God morgen til deg som hører på, spesielt god morgen til Tobias Sten. Vi vet at du hører på.
1: Det har han jo sagt. Han var jo på intervju her med vår kollega Guro Trenterud og fortalte at det var Peter Country han hadde hjertet i bilen sin.
0: Ja, satt på i første bilen han kjøpte, så var det første radiostasjonen som ble lagt til som favoritt. Så god morgen til deg, Tobias. Snart får du Eagles. Jeg regner med at det kommer til å gjøre den onsdagen enda litt bedre.
1: Og så kan jo du, eller du som hører på Petter akkurat nå, melde deg på god morgen. Morgenduellen, der vinner man altså 1000 kroner ved å slå Kjetil eller meg som heter Ellen i vår kategorilek, og så melder du deg på ved å sende oss en sms, kodeord morgen, og navnet ditt til nummeret 1904.
2: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
3: Opplever du ofte at mobilregningen blir alt for høy? At du mangler dekning og gjerne skulle hatt flere gigabyte i måneden?
4: Åh, det er så stress, for det er jo så viktig med data og dekning og sånn.
3: Nei, du, nå må du ta og chillen. Seriøst, stikk på stranda eller noe. Ta på deg noen sånne comfy ergonomiske slippers fra Kappa. På Sport Outlet får du de til 100 kroner til barn, 125 kroner til voksne. Det er nice. Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
5: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
6: Du er ikke akkurat nyutdannet lenger. Så bli det med videreutdanning på BI.
7: Elektroimportøren.
8: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
9: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
10: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: KLP er ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
12: Du har en ny beskjed.
13: Hei, Trude. Katrine fra Joker Holvika her. Nå som Kjell og stua di fylles med bursdagfeiren ungdom til helga, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker er nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til -40%. Og det er jo midt i blinken. Vi ses!
14: Joker, den gode naboen.
15: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Men nå er Stian voksen, mellomledde faktisk. Likevel er det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
16: Nei, hva skjedde nå?
15: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det er trygt for bedriften, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
17: Du hører God Morgen med Ellen og Kjetil på PT Country. Og nå får du siste nytt.
1: Det israelske militæret hevder å ha drept den nye lederen for Hamas militære fløy. Mohammed Ode ble drept i et angrep mot Gaza i natt, ifølge militæret. Minst 2 andre palestinere ble også drept, og flere skadd i luftangrepet som var rettet mot et boligbygg i et av Gazas travleste markedsområder, ifølge lokalt helsepersonell. Nordmenn har blitt mer negative til innvandring, det viser integreringsbarometeret for 2026 som legges frem nå i formiddag. Hele 7 av 10 mener økt innvandring vil føre til mer kriminalitet i Norge, noe som er en betydelig økning sammenlignet med tidligere målinger. Det kommer til å koke når 35 000 nordmenn samles for å se Norge spille VM-kamp på Ullevål. Kampen som spilles om nøyaktig 3 uker sendes nemlig på storskjerm på nasjonalanlegget, og arrangør Geir Oterhals venter fulle tribuner.
16: Vi har jo undertrykte følelser gjennom 28 år, så jeg tror når det begynner å nærme seg noe, så tror jeg det blir overtenning på folk.
1: Og fjellklatrer Kristin Harila har nådd nok et mål. Hun har nå nådd toppen av Mount Everest uten å ha brukt ekstra oksygen, meldes det på hennes Facebook-side. Harila prøvde også å bestige toppen uten oksygen i fjor, da måtte hun snu, men nå har hun altså klart det. Det var siste nytt som du fikk av Merete Vikre.
17: Med Ellen og Kjetil.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Vi skal til Ringebu og hilse på en dame som heter Signhild. Hei og god morgen, Signhild.
2: Hei, hei.
1: Hei, du, vi har snakket om rare ting å putte på grillen i dag. Hva det rareste du har grillet?
2: Det rareste jeg grillet, det må være sopp, kanskje?
3: Ja. Det høres litt vanligere ut enn Kjetil her. Han hadde grillet joggeskoene sine, på en måte.
2: Ja.
1: Det var jo ikke grill da, det var jo for å varme for å tørke joggeskoene, det var det som var poenget.
3: Men jeg føler Signhild på en måte at dette er bare sånn menn får til, at de putter joggeskoene i grillen.
2: Ja, det er jeg enig.
1: Hva er det beste du putter på grillen da?
2: Nei, da må det være sauekjøtt, tenker jeg.
1: For du har 100 sau gående rundt i hagen din?
2: Ja, i hvert fall på jordet. Ja.
1: Så det er mulig å få tak i noe grillkjøtt hvis butikken er stengt, liksom?
3: Det er brutalt.
1: Ja, men livet er jo brutalt.
3: Ja, men du må jo gjøre litt med den sauen før du slenger den på grillen.
2: Ja da, de skal nå få leve av i stund til i hvert fall, så er det litt fra fjoråret.
1: Ja, så bra. Vi skal jo drive med helt andre ting enn å prate om sauene dine. Vi skal ha duell her. Du skal få konkurrere mot en av oss i studio i en kategorilek, og da har som vanlig produsenten vår Niklas et lite hint til hva slags kategori det er vi skal få i dag.
4: Reising.
1: Det handler om reising i dag, ja. Så da må du bestemme da. Vil du konkurrere mot Ellen eller meg som heter Kjetil?
2: Nei, da får jeg prøve med det da, Kjetil.
1: Ok. Vi er snart i gang. Følg med.

0: Du, dette funker ikke lenger.
1: Hæ?
0: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
1: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
0: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
1: Åh, firehjulstrekk, ja.
2: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
3: Klokken er 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
4: Magnus? Du, hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
5: Nei, men...
3: Hva med Volt? Steinsprut?
6: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
7: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
6: Mm.
7: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
8: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV 2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen i dag ble en dag for evigheten.
10: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play er det enda mer å se på samme sted.
11: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
12: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
11: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
12: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
11: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
12: Huff da, nå må du ringe Andreas.
10: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
13: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
14: Vårt vennskap er livets essens. Dogman & Friends.
15: IKEA Kunderadio.
16: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
17: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
0: Du, mandag, da rydder vi i garasjen, eller?
5: Mandag, da skal vi jo...
18: Grille, grille, grille, grille.
0: Ok, men tirsdag da?
18: Grille, grille, grille, grille.
0: Men hva med onsdag da?
18: Grille, grille, grille, grille.
0: Torsdag?
18: Grille, grille.
19: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
20: Fix and drive.
21: Visste du at det er helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det er noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
20: Fix and drive.
22: Alle dine country-favoritter.
23: Det er Carlene Carter-sang i

0: Kjetil.
1: I går ble jeg flau på noen andres vegne på bussen.
2: Bra du ikke ble flau på egne vegne.
1: Neida, det var de som satt rett overfor meg på bussen jeg ble flau over. Det var altså en fyr som satt rett overfor meg på bussen i går. Han hadde en pose. Oppi den posen så du som han liksom hadde en sånn gryteaktig gjenstand. Og så går det litt tid og sånn, han sitter og prater med henne ved siden av seg, og aner fred og ingen fare, og så plutselig så hører man bare et svært sånn brak, sånn drang, ding, ding.
2: Oi.
1: Og da har gryta med lokket gått i bakken, og oppi der ligger det en eller annen kanelkake, som bare klasjer utover i hele busken.
2: Å nei!
1: Og det var bare sånn der, du så at han prøvde å rydde opp, og det var kanelkake overalt, og det luktet altså så kanel, og hele bussen fikk det med seg, for det var jo det lokket som hadde flyttet av gårde, og på en måte det bare lå kake på gulvet, og da merkte jeg at jeg klarte ikke å ikke le. Jeg måtte le. Det ble sånn stille på bussen, skjønner du hva jeg mener, og alle ser, og det ble så rar stemning, og han litt stresset, og jeg fikk sånn der, så ja, jeg lo av noen på bussen i går.
2: Utrolig vond følelse, ja. Og han skulle jo sikkert i bursdag, ja, til nevøen sin på 5 år kanskje, ja, eller hjem til sønnen sin.
1: Jeg skjønner også ikke hvilken kake som har så mye kanel i seg. Altså, det luktet som om han hadde sølt ut grøt med masse kanel på. Han må ha en hel kanelstang oppi den kaken.
2: Men hvis du snakker om å spre lukt på bussen, så er det jo mye verre ting du kan gjøre enn å helle ut en kanelkake.
1: Men det lå masse kakerester.
2: Du tenkte ikke på å hjelpe ham å rydde opp eller noe sånt?
1: Nei. Som en god nordkvinne. Jeg var vittne og lo, pekte og lo.
2: Vi er tilbake i radioen din i morgen tidlig fra klokka 6.
1: Ja, det.
2: Denne uka flyr av gårde, da er torsdag og nærmer seg helg. Håper at du får en fin dag frem til vi høres igjen.
1: Ha det!

0: Ja, tusen takk til god morgen, Møllen og Kjetil, og riktig god morgen til deg. Nå blir det nyheter klokka di. Den ni.
1: Det mye kritikk mot jernbanen med sine litt for mange signalfeil og litt for ofte forsinkelser, men nordmenn valgte toget i fjor allikevel. Aldri før har nemlig flere reist med tog enn i 2025, viser nye tall fra SSB. Over 84 millioner passasjerer fylte vognene, som var 2 millioner eller 2,7% flere enn året før. Det israelske militæret hevder å ha drept den nye lederen for Hamas militære fløy. Mohammed Ode ble drept i et angrep mot Gaza i natt, ifølge militæret. Minst to andre palestinere ble også drept, og flere skadd i luftangrepet som var rettet mot et boligbygg i et av Gazas travleste markedsområder, ifølge lokalt helsepersonell. Flere bensinstasjoner vil kreve kompensasjon fra staten etter vedtak om kutt i drivstoffavgiften. Flere stasjoner hadde nemlig fylt lagrene sine med avgiftsbelagt bensin, som de nå etter Stortingets vedtak da må selge uten avgiften. Bare en bensinstasjonseier som E24 har snakket med Troms anslår et tap på nesten 350 000 kroner, og det gjelder også opp mot 400 andre privateide stasjoner. Og fjellklatrer Kristin Harila har nådd nok et mål. Hun har nå nådd toppen av Mount Everest uten å ha brukt ekstra oksygen, meldes det på hennes Facebook-side. Harila prøvde også å bestige toppen uten oksygen i fjor, da måtte hun snu, men nå har hun altså klart det. Det var en nyhetsoversikt som du fikk av Merete Vikre.
0: Ja, riktig god morgen til deg for en tirsdag på en onsdag. Fire dagers uke, det gøy. Men her kommer Amor i fint driv. Helvelig, så jeg klarer med. Råka to er pyr.

Hei og god morgen og velkommen til radioen, og tusen takk som hører på PT Country. Mitt navn Harald Thune, og jeg blir med deg fram til 12 på det som årsdagen for George Straits aller første nummer 1, den første av 60 stykker, så der en rimelig oversjef. Ja, det var en sang som kom på denne dagen i 1982, og vi må da selvfølgelig i denne sakens anledning høre litt på den, og du kan tro den fin, og den heter Full Hearted Memory.

man vil tro det beste, vet du. Man har en full-hearted memory, og den sangen her fikk også en pris som den mest fremførte fordi at hele vide verden gikk jo i gang. Og både spille inn og spille ute cover på den nydelige låta her. Da, Garth Brooks på radioen din med If Tomorrow Never Comes.

0: I dag har også bursdagen til Jace Everett vært mange ganger I Norge og skrev og spilt inn Bad Thing, som du husker fra True Blood, og han var også med å skrive Josh Turners første nummer, nemlig Your Man, og Josh Turner, han jo like om hjørnet her nå, med Firecracker.
1: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre, med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
2: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, supprett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
3: Du har tenkt å fikse uterommet I sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
4: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
5: Opplever du ofte at mobilregningen blir alt for høy? At du mangler dekning og gjerne skulle hatt flere gigabyte I måneden?
6: Åh, det så stress, for det jo så viktig med data og dekning og sånn. Nei, du, nå må du ta og chillen. Seriøst, stikk på stranda eller noe. Ta på deg noen sånne comfy ergonomiske slippers fra Kappa. På Sport Outlet får du de til 100 kroner til barn, 125 kroner til voksne. Det nice. Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
4: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
7: Og søvebønder.
8: Og kiropraktere.
9: Og maskinutleire.
10: Og advokater.
11: Og alarmselskaper.
12: Og regnskapsførere selvfølgelig.
13: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
14: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
15: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus på jula.no.
16: Du har en ny beskjed.
17: Hei, Trude. Katrine fra Joker-Holvika her. Nå som kjellerstua di fylles med bursdagfeiren ungdom til helgen, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle friser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til minus 40%. Og det midt I blinken. Vi ses!
18: Joker, den gode naboen.
19: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
20: Consider it done, Jorunn.
19: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
20: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
21: Hva?
20: 40 000.
21: Hva du, altså, hva du snakker om? Ikke gavekort.
19: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften og trygt for Frikk.

0: Livets karusell er også en runddans som ikke alltid nødvendigvis helt sikkert en veldig behagelig en. Casey Musgrave skal synge om dette I en veldig behagelig sang da, bare så du, hvis du skulle lure på det. Og den heter Merry Go Round.
1: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene.
2: 1881 IKEA Kunderadio
3: du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no. Steinsprut.
4: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem. Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
5: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på Telenor.no bedrift.
6: Fix and drive. Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix
7: and drive. Du, mandag, da rydder vi I garasjen, eller?
8: Mandag, da skal vi jo...
9: Grille, grille, grille, grille.
7: Ok, men tirsdag da?
9: Grille, grille, grille, grille.
7: Men hva med onsdag da?
9: Grille, grille, grille, grille.
7: Torsdag?
9: Grille, grille.
10: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Gratulerer med ny kjæreste.
12: Takk. Eller, han ny-ish da.
11: Ny-ish?
12: Ja, altså, vi var jo sammen med en annen dame før, og så ble han sammen med meg.
11: Det jo så godt som ny.
12: Ja, og så det jo veldig bærekraftig, da.
13: Ja, ofte Nyish like bra som nytt. Med Nyish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
14: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
15: Vårt vennskap livets essens, Dogman & Friends.
16: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
17: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
18: Skimmyburger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
19: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.

ikke sånn at jeg lever et liv, kanskje det noe vits I å skryte av. Men det nærmer ikke noe å klage på heller. Thomas Rett her med Jordan Davis, og de skal duetere Ain't a Bad Life.

0: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
1: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
2: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
1: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
2: Nei, ring Andreas.
1: Nei, det jo bare... Daniel, hva i
2: Huff da, nå må du ringe Andreas.
3: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
4: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktere.
7: Og maskinutleiere.
8: Og advokater.
9: Og alarmselskaper.
10: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
11: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
12: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
13: Elektroimportøren.
14: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
15: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
16: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
17: Nå på Viaplay.
18: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
17: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
18: This pirate, who's leading them?
19: It's Sandokan. The king of pirates.
17: Sandokan. Strøm nå. På Viaplay.
20: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
21: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie.

Ka-ching. Nå kunne alt stemt minst 100% faktisk. Men det gjør du ikke, det faktisk ingenting som går an å få til å stemme 100% nå faktisk, for du jo ikke her. Lady A kommer med Need You Now.

0: Alan Jackson, Johnny Cash og en dobbelt Ella Langley. Det her kommer til å bli koselig, men først siste nytt klokka din denne tiden.
1: Bane NOR får kritikk av havarikommisjonen etter dødsulykken der et tog kjørte inn I skredmasser og sporet av på Nordlandsbanen I fjor. En lokfører omkom og fem ble skadd. Kommisjonen peker blant annet på at sikringen av fjellveggen ikke har vært utført I henhold til tekniske krav. Bankene I Norge skal granskes. Konkurransetilsynet ser nemlig tegn til dårlig konkurranse I banksektoren. Små renteforskjeller kan koste boliglånskunder tusenvis av kroner I året, så tilsynet opplyser til NTB at de vil sjekke om konkurransen mellom bankene om kundene faktisk fungerer. Flere bensinstasjoner vil kreve kompensasjon fra staten etter vedtak om kutt I drivstoffavgiften. Flere stasjoner hadde nemlig fylt lagrene sine med avgiftsbelagt bensin, som de nå etter Stortingets vedtak da må selge uten avgiften. Bare en bensinstasjonseier som E24 har snakket med Troms anslår et tap på nesten 350 000 kroner, og det gjelder også opp mot 400 andre privateide stasjoner. Det mye kritikk mot jernbanen med sine litt for mange signalfeil og litt for ofte forsinkelser, men nordmenn valgte toget I fjor allikevel. Aldri før har nemlig flere reist med tog enn I 2025, viser nye tall fra SSB. Over 84 millioner passasjerer fylte vognene, som var 2 millioner eller 2,7% flere enn året før. Det var en nyhetsoversikt som du fikk av Merete Vikre.
0: At du driver og single innimellom, det jo bare sånn som det men det absolutt ikke min skyld. Her kommer Josh Ross til tjeneste med Single Again.

0: am little, but I'm loud.
1: Hvem sa det? Marilyn Monroe sa det, og hun her nå med Circles Around This Town.

0: Å vinne din gunst min største seier, og den har jeg tenkt å holde på, den gevinsten jeg fikk der. Daniel Shea klar med Steal My Love.
1: Vinn festivalpass til Taste of Country for deg og en venn. Eller til hele vennegjengen, om det din premie vi oppgraderer. For hvis du den aller heldigste, blir det 10 festivalpass og hytte. Og derfor oppleve Billy Ray Cyrus, Midland, Steffen Jacobsen. Og det amerikanske stjerneskuddet Erin Kinsey. Alt du må gjøre for å vinne, å fortelle oss hvordan du ble countryfan. Og det gjør du på Lyden av Norge.no eller i Lyden av Norge-appen. Lykke til!
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
3: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
4: Si.
5: Ja, gratis med dagen da, gamleren. Håper dagen blir bra, og så får vi finne på noe sprell en dag.
4: Med morgenlevering.
6: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal, eller besøk oss på dogman.no.
7: Vårt vennskap livets essens. Dogman & Friends. Fix and drive!
8: Visste du at det helt gratis å sjekke bremsen hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud, dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
7: Fix and drive!
9: Altid varm mat og spar. Kan du friste med en nystekt biff eller kyllingburger til kun 64,90? Og for 19,90 får du en halv liter Faris, Imstall eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
10: Steinsprut.
11: Grisbilglass. 09909.
12: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
13: Vi gratulerer kunde 143.312!
12: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
14: Du, dette funker ikke lenger. Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
15: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
14: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
15: Åh, firehjulstrekk, ja.
16: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
17: IKEA Kunderadio.
18: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
19: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
20: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
21: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
22: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
23: Formiddagen på P10 Country presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: fine, because you're mine, I walk the line. Han sjølvesten på radioen din, det blir aldri feil. Men Morgan Wallen, han har ting å fortelle, for han nesten syns at han fikk tak i det beste han kunne få tak i, men så glapp av, vet du. Hun glapp for noe eneste minne om denne nydelige strandnymfen, det litt sand i støvla. Sangen om dette heter jo da selvfølgelig Sand in My Boots.
1: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30, og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag, sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken 1.
2: Magnus? Du, hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
3: Nei, men...
1: Hva med Volt?
4: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på... Sand.
5: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
6: Du,
7: ja?
6: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
7: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
8: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens vegvesen.
9: Nå på Viaplay.
10: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
9: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
10: This pirate, who's leading them?
11: It's Sandokan. The king of pirates.
9: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
12: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
13: Gratulerer med ny bolig da.
14: Ja, ny-ish kan man vel si.
13: Ny-ish?
14: Ja, altså den ikke helt ny. Altså det bodde noe her før, en familie, men de har flyttet ut nå altså.
13: Ja, så det like bra som nytt.
14: Ja, ja.
15: Ja, ny-ish jo vanligvis like bra som nytt. Og med ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
16: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
17: Skål!
18: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
17: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
18: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
16: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
19: Vi vet ikke hva du vil grille i dag. Men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
2: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.

Om man skulle leve hver dag som det var en siste, som jo noen mener at vi burde, da hadde vi ikke levd lenger, altså en ukes tid, eller? Da hadde det vært full Caligula hver dag, da. Hadde ikke blitt så gamle. Men om vi levde hver dag som om vi levde på lånt tid, kan det høre strengt ut, men da kan det være at vi hadde sett ting rundt oss på en litt annen måte. Her kommer en kar som er mye flinkere til å forklare det her enn meg, nemlig Tim McGraw, i denne låta som heter Live Like You Were Dying.

0: Hva er likheten mellom et
1: sykkelverksted
0: og en
2: hundeskole?
0: Jo, foruten
1: Og så har du helt nedslittet
2: dekk. Bra, Balder! Bli flink, hent ballen.
0: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
3: IKEA Kunderadio.
4: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotteskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei, Trude. Katrine fra Jokerholvika her. Nå som kjellerstua di fylles med bursdagfeiren ungdom til helgen, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til minus 40%. Og det midt i blinken. Vi ses!
7: Joker. Den gode naboen.
8: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV 2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen i dag ble en dag for evigheten.
9: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play det enda mer å se på samme sted.
10: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
11: Vårt vennskap livets essens, Dogman & Friends.
12: Vi har kjøpt boblebad!
13: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
14: Men han kan vel ingenting om hest?
13: Det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 80 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 25 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 15.10. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
15: Du?
16: Mm?
15: Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
16: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
15: Mm.
16: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
17: Skinnyburger,
18: beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
19: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
20: Fix and drive.
21: Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
20: Fix and drive.
22: Formiddagen på P10 Country presenteres av Hageredskap.

Det skal nå handle om disiplin og kontroll, om å ha veldig god disiplin og full kontroll, men brått så har du ingen disiplin I kontrollen, og I hvert fall ikke kontroll på disiplin. Hva skjer? Jo, det skal hun fortelle om Faith Hill I denne sangen som heter This Kiss.

0: sitter en håpefull en i klasserommet og har sendt av gårde en lapp, og dette skal vi få høre mer om. Men først, siste nytt, klokka di, den har blitt 11.
1: Bane NOR får kritikk av havarikommisjonen etter dødsulykken der et tog kjørte inn i skredmasser og sporet av på Nordlandsbanen i fjor. En lokfører omkom og fem ble skadd. Kommisjonen peker blant annet på at sikringen av fjellveggen ikke har vært utført i henhold til tekniske krav. Bankene i Norge skal granskes. Konkurransetilsynet ser nemlig tegn til dårlig konkurranse i banksektoren. Små renteforskjeller kan koste boliglånskunder tusenvis av kroner i året, så tilsynet opplyser til NTB at de vil sjekke om konkurransen mellom bankene om kundene faktisk fungerer. Flere bensinstasjoner vil kreve kompensasjon fra staten etter vedtak om kutt i drivstoffavgiften. Flere stasjoner hadde nemlig fylt lagrene sine med avgiftsbelagt bensin, som de nå etter Stortingets vedtak da må selge uten avgiften. Bare en bensinstasjonseier som E24 har snakket med Troms anslår et tap på nesten 350 000 kroner, og det gjelder også opp mot 400 andre privateide stasjoner. Erling Braut Haaland har anket inn nok en seier, ikke på banen, men i retten, i hvert fall en slags rett. EUs klagenemnd for varemerker og design har avgjort striden mellom Haaland og en polsk forretningsmann. Polakken ville i 2022 registrere navnet Haaland som varemerke for blant annet kosttilskudd, smartklokker og sportsdrikker. I 2024 sendte Haaland inn begjæring om at varemerket skulle kjennes ugyldig, og nå er siste ord sagt i saken. Haaland er ikke til fri benyttelse. Det var en nyhetsoversikt som du fikk av Merete Vikre.
0: Ja, god formiddag til deg fra meg, og hvem er det som sitter og sender rundt lapp i klasserommet? Jo, du er jo George Strait og håper på riktig svar. Denne heter Check Yes. Oi.

0: er vel mer naturlig på en tirsdag, på en onsdag, enn en sang om hva som er så fint med søndag. Craig Morgan er klar med That's What I Love About Sunday.
1: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
2: Se for deg. Du sitter på en fortausrestaurant I Barcelona, har spist en biscotti, drukket en cappuccino. Ingenting som stresser. Eller hvor ble det han servitøren med kortet mitt egentlig? Tar det en halvtime å dra et kort liksom? Kopierer han kortet eller? Hello? The man who took my car, did he work here? Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta I alle våre minibanker I Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
3: Si
4: Gratulerer med 30 års bryllupsdag, mamma og pappa! Love you!
3: Med morgenlevering.
5: Oi, vi svarte riktig på nesten alle quizspørsmålene.
6: Så bra! Det var skikkelig gøy. Og den fine premien.
5: Du kunne jo nesten alt om hva som skjer, da. Hvordan vet du så mye om Midtøsten og Trump?
6: Jeg sjekker Dagblad, da. Der får du full oversikt. Okay. Og så leser jeg Marie Simonsens kommentarer.
5: Ja, det skal jeg sjekke ut. Hun har jo ganske mange gode poeng.
6: Og så får du hele tidslinja, ikke sant? Og siste nytt fra hva Trump har satt I gang. Ja, bare se her.
7: Sjekk Dagbladet I dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
8: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
9: Det var enkelt.
8: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
10: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
11: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, Oi. Sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
12: Consider it done, Jorunn.
11: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
12: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
6: Hva?
12: 40 000.
6: Hva du snakker om? Hvilke gavekort?
11: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia. Det trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
13: Hør du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt Big Beefy Burger.
14: Ja, og hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
15: Steinsprut. Grisbilglass.
16: Opplever du ofte at mobilregningen blir alt for høy? At du mangler dekning og gjerne skulle hatt flere gigabyte I måneden?
17: Åh, det så stress, for det jo så viktig med data og dekning og sånn. Nei, du, nå må du ta og chillen. Seriøst, stikk på stranda eller noe. Ta fra noen sånne comfy ergonomiske slippers fra Kappa. På Sport Outlet får du de til 100 kroner til barn, 125 kroner til voksne. Det nice. Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
18: Formiddagen på P10 Country presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Like før vi ferdig med en lun og koselig pinse, så det bare å sette i gang og glede seg til det som kommer. Sommeren for eksempel jo like rundt hjørnet. 1. juni på mandag. Og så det jo en annen ting, og det jo alle de tingene som kommer til å bli knake koselig, som ikke vi vet om enda. John Wolf, han har en sang om det, og den heter Beers When Drank Yet.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei, Trude. Katrine fra Joker Holvika her. Nå som kjellerstua di fylles med bursdagfeiren ungdom til helger, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til minus 40%. Og det midt I blinken. Vi ses!
3: Joker, den gode naboen.
4: Hva likheten mellom et
5: sykkelverksted
4: og en
6: hundeskole?
4: Jo, foruten...
5: Og så har du helt nedslittet
6: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ball.
4: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
7: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass I kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir, før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Vi I Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store salg I gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
9: Norwegian.
10: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Folkets grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Pølseserien knekker fra Finnsbråten til 39,90 per pakke. Og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
11: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
12: Ok, dere! Nå ruller bussen hvite tryvann! Husk å ta med panten!
11: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
13: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30, og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag, sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
14: Magnus? Du, hallo? Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
15: Nei, men...
13: Hva med Volt?
16: Nå på Viaplay. Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
17: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
18: This pirate, who's leading them?
19: It's Sandokan.
18: The king of pirates.
17: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
20: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
21: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
22: Skimmyburger,
23: beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos

0: Ja, det var Billy Ray Cyrus det, og det et poeng i seg selv akkurat nå, fordi at han kom jo hit, han kom jo til Norge, han kom jo til Taste of Country på HV ved Arendal, og der har vi billetter, og de skal jo Guro begynne å dele ut. Og Guro jo like rundt hjørnet, så hallo i luken, vil du ikke ta deg en liten tur til HV, kunne ikke det vært noe? Da det bare å gå inn på lyden av Norge, enten appen eller på nettet, og fortelle hvordan det kan ha seg at du ble frelst på denne deilige, deilige musikken som vi så glad i. Når ble du countryfan, og hvorfor det? Del den opplevelsen, og du med i kampen om billettene i det vi klare for. Jason Aldean og Hans, how far does a goodbye go?
1: Jason Aldean, how far does a goodbye go?

0: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
1: Vi gratulerer kunde 143.312!
0: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
2: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
3: Se for deg. Du sitter på en fortausrestaurant I Barcelona, har spist en biscotti, drukket en cappuccino. Ingenting som stresser. Eller hvor ble det han servitør med kortet mitt egentlig? Tar det en halvtime å dra et kort liksom? Kopierer han kortet eller? Hello? The man who took my car, did he work here? Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta I alle våre minibanker I Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
4: IKEA kunderadio.
5: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskuffeskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkum, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penga hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
6: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
7: Vårt vennskap livets essens. Dogman & Friends.
8: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona. Som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja... En endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
9: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV 2 Play og finne deg en ny favorittserie.
10: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play det enda mer å se på samme sted.
11: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
12: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
13: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
12: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
13: Nei, ring Andreas.
12: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
13: Huff da, nå må du ringe Andreas.
14: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
15: Formiddagen på P10 Country presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: da er det best å høre godt etter skjønte vi, men nå skal jeg få lov å si tusen takk for følge. En fryd for meg å få lov til å lage radio for deg. Nå kommer kollega Guro Trenterud på å ta godt og vel og varmt imot den damen, min siste i dag. Vel, det er god låta om god kneipa, signert Toby Keith, I Love This Bar. Takk for nå, vi gjør seg morgen, ha da.
1: We got winners, we got losers, chain smokers and boozers, and we got yuppies, we got bikers, we've got

0: Og den lyden der, det betyr at du skal få med deg en nyhetsoversikt her på PT. Klokka 12.
1: Brannvesenet har nå kalt inn sivilforsvaret for å hjelpe til med den store fabrikkbrannen i Gjesdal i Rogaland, og de vurderer å ta i bruk helikopter. Politiet har sendt ut nødvarsel til de som oppholder seg i nærheten og advarer om giftig røyk. Rundt 140 ansatte er evakuert fra brannen hos dør- og vindusprodusenten, skriver TV2. Nye boliger blir stadig dyrere, det sier Andreas Benediktov i samfunnsøkonomisk analyse. I dag la han frem tall som tar for seg nyboligpriser i 13 byer i Norge.
2: Det er høye kostnader knyttet til å bygge boliger som nå driver nyboligprisene. Ja, siden 2014 så har det vært en prisvekst på 85%.
1: NRK er felt i pressens faglige utvalg for å ha brutt god presseskikk i dekningen av saken mot kronprinsessens sønn. De ble klaget inn på 3 punkter og ble felt på 1, og det var for å kontakte venninnen til en av de fornærmede kvinnene. NRK ble felt for å ha brutt punktet om å opptre hensynsfullt. Det er ikke like ille for Lionel Messi som først antatt, det sier landslagssjefen i Argentina til avisen Marca i dag. Flere fryktet at VM ryker for fotballstjernen da han måtte ut med skade for Inter Miami søndag. Treneren sier nå at målet er å få Messi tilbake i form og klar til kamp. Nyhetene fikk du av Otto Rongstad.
0: Hei du, så var det meg, Guro, som er med deg videre med litt hjertesmerte fra Trick Pony etter at Steffen Jacobsen har kommet med en invitasjon.

Det å kunne være stolt av kjæresten din, altså det en ganske ordentlig følelse, og nettopp det var Blake Shelton forrige dagen, da kona hans Gwen Stefani opptrådde på scenen med bandet sitt No Doubt, hadde svær konsert hvor Blake Shelton til og med fikk en egen fanjakke. Du skal få med deg på PT nå. Kuro har forresten håper jeg har en strålende fin

0: ble nok en liten bløtkake på Darius Rucker den 13. mai, for da fylte han altså 60 år, bursdag på samme dag som Morgan Wallen. Du skal få med deg en av de største låtene hans på PT I løpet av de neste 5 minutterne nå, men aller først så må du følge med her, for vi byr jo på festivalpassvik denne uka.
1: Vinn festivalpass til Taste of Country for deg og en venn. Eller til hele vennegjengen, om det din premie vi oppgraderer. For hvis du den aller heldigste, blir det 10 festivalpass og hytte. Og dere får oppleve Billy Ray Cyrus, Midland, Steffen Jacobsen. Og det amerikanske stjerneskuddet Erin Kinsey. Alt du må gjøre for å vinne å fortelle oss hvordan du ble countryfan. Og det gjør du på Lyden av Norge.no eller I Lyden av Norge-appen. Lykke til!
2: Hei hei, luften din.
3: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Extra, siden Extra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
2: Ja, da får vi bare gratulere Extra med seier I Nettavisens pristest.
4: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, Oi. Sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
5: Consider it done, Jorunn.
4: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
5: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
2: Hva?
5: 40 000.
2: Hva du snakker om? Hvilke gavekort?
4: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
6: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken, når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
7: Vi har kjøpt boblebad!
8: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
9: Men han kan vel ingenting om hest?
8: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser I Super Saturday med 80 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 25 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 15.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
10: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
11: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem. Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
12: Hva likheten mellom et
13: sykkelverksted
12: og en
11: hundeskole?
12: Jo, foruten...
13: Og så har du helt nedslittet
11: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ball.
12: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
14: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.
15: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
16: Si
17: Gratulerer med 30-års bryllupsdag, mamma og pappa! Love you!
16: Med morgenlevering.
18: Formiddagen på P10 Country presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

En av Dolly Parton sine topp tre beste låter. Skal du få med deg på PT nå i løpet av et par strakser. Det var Billboard Magazine som har kåret de beste Dolly-låtene gjennom tidene. Men aller først en låt som jeg føler matcher været mange steder rundt omkring i landet vårt i dag. Det er jo temperaturer opp mot 20 grader blant annet i Oslo. Og hvis du er en av dem som er litt sånn i pre-sommermodus om dagen, så er det bare å skru opp radioen din og kose deg. En herlig sommerlåt nå fra Zac

0: Er det sant at alt kan grilles? Eller er det kanskje noen ting du bør unngå å putte på grillen? Vi skal prøve å finne ut av det i løpet av det kommende kvarteret her på PT Country, men aller først så skal det handle om harde hjerter når Lainey Wilson gir en av hennes mest kjente låter straks.
1: Thea Kunderadio.
2: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskuffeskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
3: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill, perfekt big beefy burger.
4: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: LO Favør presenterer arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner, som ble til...
6: Hvorfor skal Tommy få Miró-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
5: Som ble til pinlig stillhet, som ble til...
6: Jeg trodde vi var familie.
5: Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.
7: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
8: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
9: Se for deg. Du sitter på en fortausrestaurant i Barcelona, har spist en biscotti, drukket en cappuccino. Ingenting som stresser. Eller hvor ble det han servitøren med kortet mitt egentlig? Tar det en halvtime å dra et kort liksom? Kopierer han kortet eller? Hello? The man who took my car, did he work here? Det er litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
10: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
11: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
10: Ja, på tid med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
11: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
10: En synergieffekt av bonusnatten er frokostbuffeten. Hotel Stockholm. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
12: Hei, gratulerer med ny bolig da.
13: Ja, ny-ish kan man vel si.
12: Ny-ish?
13: Ja, altså den er ikke helt ny. Altså det bodde noe her før, en familie, men de har flyttet ut nå altså.
12: Ja, så det er like bra som nytt.
13: Ja, ja.
14: Ja, ny-ish er jo vanligvis like bra som nytt. Og med ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
15: Opplev friheten på 2 hjul. Våre elsykler er perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, suppbrett og kajaker. Det lover bra for en god sommer. Kajak.

0: straks så blir det ikone, må vel være lov å si, Shania Twain på P10. Men aller først så skal det handle om ting du ikke bør legge på grillen, og etter å ha hørt Kjetil sin topp 3-liste i dag tidlig, så må jeg bare stille meg bak at ja, det er noen ting du ikke bør smelle på grillen. Her er det bare å ta notater.
1: Joggesko.
2: Joggesko, ja, det er en dårlig del. Det blir plastikk og greier på grillene.
1: Ja, jeg skulle tørke joggeskoene mine, for de var blitt våte.
2: Fy søren, det er så deg. Jeg orker ikke. Å, det er så dårlig det.
1: Og så glemte jeg meg litt bort da, og da ble det jo, litt smeltet.
2: Med grillet joggesko?
1: Litt smeltet joggesko
2: og grillen. Fy fader, den lukten der, og så liksom svette. Nei, da er jeg.
1: Ok, andre plass på topp 3-lista. Topp 3 ting du ikke bør putte på grillen. Popcorn i mikrobølgepose.
2: Ja, det mener jeg. Ja.
1: Det som skjer, hvis du lurer, er at først...
2: For det første, en grill er jo ikke en mikrobølgeovn, på en måte.
1: Først så tar posen fyr, ja, så brenner den opp, ja. Og så begynner disse maiskornene å poppe etter hvert. Men de blir ikke sånn hvite popcorn, de blir sånn sort. For kullede popcorn, ikke noe bra.
2: Aldri dra på grilling hjemme hos deg. Jeg håper du aldri inviterer meg på grillmat, for hva den der grillen har vært gjennom, det vil jeg ikke vite.

0: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
1: Vårt vennskap livets essens. Dogman & Friends.
2: Nå på Viaplay.
3: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
2: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
3: These pirates, who's leading them?
4: It's Sandokan. The king of pirates.
2: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
5: Elektroimportøren.
6: Hvis du har tenkt å fikse uterommet i sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
7: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
9: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
8: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
10: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
11: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingsbydd med smak av koriander og limeblad.
12: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
13: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
14: Vi gratulerer kunde 143.312!
13: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
15: Nå er de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de er her. Se etter Gartner-merket i butikken. Når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
16: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
17: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
16: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
17: Nei. Ring Andreas.
16: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
17: Huff da, nå må du ringe Andreas.
18: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
19: Formiddagen på P10 Country presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Hele denne uka her så deler vi ut festivalpass til Taste of Country, nye festivalen på HV I Arendal. Og I går så var det Karen som vant med seg festivalpass. Hun fortalte at hun har blitt countryfan via datteren sin.
1: Nå hører jeg veldig mye på det.
0: Å, så koselig! Det litt petig på radioen hjemme da, eller?
1: Det veldig mye, og jeg bruker det også når jeg trener. Og det ikke alle som skjønner, men det en fin kombinasjon med styrketrening, så det bør prøves av flere.
0: Og enten du pleier å høre på country når du trener eller ikke, så har du muligheten til å vinne med deg festivalpass til Taste of Country på HV Arendal I dag. Du. Vi skal dele ut nye ettermiddag. Gå inn I appen vår eller på nettsida vår, Lyden av Norge, og fortell hvordan du ble countryfan, så du med I trekninga, altså.

De har drivet og hintet om at det et eller annet på gang nå siste tida. The Chicks driver og lagt ut masse videoer på Instagrammen sin, og kanskje en ny turné, altså. Jeg lover I hvert fall at hvis det noe sånt, så skal du selvfølgelig få høre om det også her på PT Country. Ja, men Guro som med deg nå, og straks en nyhetsoversikt, men aller først så skal vi til en av de nydelige låtene fra det siste albumet til Luke Combs, The Way I Am. Her Vase Like These.

0: Det blir The Boss her på PT etter en kjapp nyhetsoversikt. Håper du har en fin onsdag. Klokka ett.
1: Fra mandag kan det bli færre fartskontroller. Unio sier at de vil ta ut flere ansatte I utrykningspolitiet dersom det blir streik I staten. Og det kan det bli midnatt natt til fredag. Da går fristen for meklingen ut I lønnsoppgjøret I staten. Det en fryktelig situasjon, sier ordfører I Gjesdal Frode Fjellsbø om den kraftige fabrikkbrannen I dag. Den rammer en av kommunens største bedrifter og arbeidsplasser. Fjellsbø sier til Stavanger Aftenblad at mange I kommunen nok engstelige nå. Brannen fremdeles ikke under kontroll. To personer anmeldt etter en stor leteaksjon etter en 14 år gammel gutt I Fredrikstad I natt. Gutten ble etter hvert funnet hjemme hos de to. Politiet sier til NRK at de anmeldt fordi det ble satt inn betydelige ressurser som kunne vært brukt til å hjelpe andre I nød. Den amerikanske miljøaktivisten Erin Brockovich, som kjent fra filmen med samme navn, kjemper nå mot datasenteret og teknologiselskap. Julia Roberts fikk Oscar for å spille Brockovich da hun avdekket en vannforurensningsskandale I California. Nå den amerikanske kvinnen bekymret for at datasenteret vil føre til at strømmen blir dyrere for folk. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
0: Gleden av å kunne spise et helt eple, vet du hva, den skal du ikke undervurdere. Det skal handle mer om nettopp dette her I løpet av det neste kvarteret nå.

0: Alle som har hatt tannverk eller vondt i tennene eller gjort noe, altså skadet tennene sine på en eller annen måte, vet at det å kunne få lov til da å spise mat uten at det gjør vondt eller at det er noe problem, det er en ganske stor glede her i livet. Og nå, siste halvåret, så har du vært med på en liten reise inn i munnen til Ellen Befring, som du hører her i morgensendinga vår, for hun har jo hatt skikkelig tannproblemer, men nå skjønner du, er det endelig slutt. Rett før jul så sier tannlegen, ja, den må vi dra ut. Den er dau. Det er en gammel skade som har skadet fortannen din, så du må bare dra og trekke den ut. I januar ble fortannen min trukket, det ble skrudd inn skruer, og siden det så har ikke jeg kunnet tygge i et eple. Men nå kan jeg det, endelig.
1: Nå sitter Ellen Befring i studio, kjære deg som hører på, med et eple foran seg. Du ser jo ut som en sånn gresk gud som sitter med et eple.
0: Jeg har ikke tatt en bit av et eple.
1: Nei.
0: På over et halvt år, og endelig skal det skje, og jeg bare gleder, jeg merker at det kiler opp i ganen her, for jeg har fått ny tann! Endelig! Ja, jeg skåler med eplen, og her kommer det. Altså, vet du her?
1: Går det bra med tannet?
0: Ja, ja. Nå er det skrudd på den tannet jeg skal ha. Altså, guler han. Endelig! En ære er over. Den tannløse æren.

0: synes det alltid veldig gøy å vite hvordan låter har blitt laget. Altså ofte spør artister når jeg innom på besøk, hvordan var det du kom på den låtideen til den låta der? Og snart så skal du få høre hvordan Kurt Nilsen kom på en av de kjente låtene sine. Den ble nemlig skrevet I løpet av en kveld. Vi tar det hele etter Martina McBride aller først. Vi skal feire Independence Day.
1: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
2: Du, jeg har sittet I møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
1: Ja, på tide med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte I møter kan du ligge ved bassenget.
2: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
1: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotel Stockholm. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
3: Hei! Gratulerer med ny bolig da
4: Ja, ny-ish kan man vel si
3: Ny-ish?
4: Ja, altså den ikke helt ny Altså det bodde noe her før en familie Men de har flyttet ut nå altså
3: Ja, så det like bra som nytt
4: Ja, ja
5: Ja, ny-ish jo vanligvis like bra som nytt Og med ny-ish telefon fra Teleoutlet Får du 2 års garanti Og 30 dagers åpent kjøp Teleoutlet.no Et smartere valg
6: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten I sommer. Bli med langt inn I fjordene, helt ut I havgapet og inn I midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer I verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
7: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
8: Og søvebønder.
9: Og kiropraktere.
10: Og maskinutleire.
11: Og advokater.
12: Og alarmselskaper.
13: Og regnskapsførere selvfølgelig.
14: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
15: Og selvfølgelig elektriker.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
16: IKEA kunderadio.
17: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
18: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
19: Opplev friheten på 2 hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, supprett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
20: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
21: Consider it done, Jorunn.
20: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På all møte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
21: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
22: Hva?
21: 40 000.
22: Hva du snakker om? Hvilke gavekort?
20: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften og trygt for Frikk.
23: Opplever du ofte at mobilregningen blir alt for høy? At du mangler dekning, og gjerne skulle hatt flere gigabyte I måneden?
24: Åh, det så stress, for det jo så viktig med data og dekning og sånn. Nei, du, nå må du ta og chillen. Seriøst, stikk på stranda eller noe. Ta på deg noen sånne comfy ergonomiske slippers fra Kappa. På Sport Outlet får du de til 100 kroner til barn, 125 kroner til voksne. Det nice. Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
25: Formiddagen på P10 Country presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: tidenes countrylåt. Altså, det litt av en titel å ta med seg, og du skal faktisk få tidenes countrylåt her på PT nå I løpet av de neste 10 minuttene. Vi hadde jo en svær kåring for et par år tilbake, og den låta som vant det hele en låt av Alan Jackson. Vi tar den rett etter Billy Currington, og først blir han Hurt Like It Easy.
1: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV2 Play og finne deg en ny favorittserie.
2: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play det enda mer å se på samme sted.
3: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
4: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
5: Skinnyburger,
6: beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Hva skjer når 20 kjendiser samles for å konkurrere mot hverandre? Hvem bryr seg? Kom deg ut I stedet for da! Kom igjen da! Gjør det! For eksempel I en fritids-t-skjorte fra Northpro I myk bomull. På Sport Outlet har vi nå et stort utvalg til kun 75 kroner for junior og 100 kroner for dame- og herrevariantene. Velkommen til Sport Outlet. Kom igjen da!
8: Nå på Viaplay.
9: Britain is the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
10: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
11: These pirates, who is leading them?
12: It's Sandokan, the king of pirates.
10: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
13: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass I kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
14: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
3: Du, dette funker ikke lenger.
15: Hæ?
3: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
15: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
3: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
15: Firehjulstrekk?
16: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
3: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
17: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
3: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
17: Nei. Ring Andreas.
3: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
17: Huff da. Nå må du ringe Andreas.
18: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
19: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
20: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt I frivann! Husk å ta med panten!
19: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.

Han vant den gjeveste prisen av dem alle han under årets Academy of Country Music Awards nå natt til 18. mai. Cody Johnson blei kåret til årets entertainer og slo dermed både Lainey Wilson og Luke Combs og dem alle. Og det fordi han lager musikk som nettopp dette her. Her The Fall på P2 Country nå, før jeg skal få med deg litt Norges aktuelle Brad Paisley.

0: opplever du ofte at mobilregningen blir alt for høy. At du mangler dekning, og gjerne skulle hatt flere gigabyte i måneden.
1: Åh, det så stress, for det jo så viktig med data og dekning og sånn. Nei, du, nå må du ta og chillen. Seriøst, stikk på stranda eller noe. Ta på deg noen sånne comfy ergonomiske slippers fra Kappa. På Sport Outlet får du de til 100 kroner til barn, 125 kroner til voksne. Det nice. Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
2: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
3: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
2: Ja, på tiden med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
3: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
2: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotel Stockholm. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
4: Du, mandag, da rydder vi i garasjen, eller?
5: Mandag, da skal vi jo...
6: Grille, grille, grille, grille.
4: Ok, men tirsdag da?
6: Grille, grille, grille, grille.
4: Men hva med onsdag da?
6: Grille, grille, grille, grille.
4: Torsdag?
6: Grille, grille.
7: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
0: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, supprett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
8: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Pølseserien knekker fra Finnsbråten til 39,90 per pakke. Og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren. Ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
9: IKEA Kunderadio.
10: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
11: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
12: Hos oss tar reparasjon eller bytte av eksosanlegg ofte ikke mer enn 30 minutter. Bare fix and drive. Og du, hos oss er det helt gratis å ta en sjekk av eksosanlegget. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
0: Hva er likheten mellom et
13: sykkelverksted
0: og en
14: hundeskole?
0: Jo, foruten...
13: Og så har du helt nedslittet
14: dekk. Bra, Balder! Bli flink med. Hent ball.
0: Så er begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
15: Hør du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
16: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
17: Formiddagen på P10 Country presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

hvem kan vinne med deg festivalpost da, til Taste of Country. Vi skal jo dele ut et par nye vi i løpet av ettermiddagen her. Det skjer etter klokka tre. Gå inn i appen vår, Lyden av Norge, og fortell hvordan du ble country-fan rett og slett. Så du med I trekninga, og på Taste of Country-festivalen på Hove Arendal så kommer jo blant andre Midland og Billy Ray Cyrus, altså for å nevne noen. Akkurat nå det meg, Guro, som med deg, og her skal du få kose deg med store hitten til Beyoncé også.

0: Og countrymusikken den fortsetter på PT, men akkurat nå så blir det en rask nyhetsoversikt også. Klokka den to.
1: Ytterligere en russ har fått skade på øyet etter å ha blitt truffet av en laser fra en russebuss. Dette skal ha skjedd under et russetreff på Tryvann i Oslo tirsdag. Politiet opplyser til TV2 at de har startet etterforskning. Natt til 17. mai ble en russ i Agder delvis blind etter å ha blitt truffet av en laser. Unge menn har blitt mer innvandringskritiske de siste årene. Det viser integreringsbarometeret som ble lagt frem i dag. En av forskerne bak rapporten, Jan Paul Brekke, mener det kan henge sammen med at flere nå opplever en uro for det norske fellesskapet.
2: Vi har sett en bitteliten endring i dette som handler om en trussel mot flagger, en opplevd sosiale samfunn.

0: avmåle den norske egenarten. Samtidig så det betyr bare at de unge mennene som før har vært veldig liberale nå ligner mer på andre menn.
1: Storbrannen i fabrikken Gjesdal i Rogaland har spredt seg videre i bygget og har nå nådd kontorfløyen. Brannvesenet håper fremdeles å hindre den fra å nå produksjonslokalene, men de har ikke kontroll, melder Stavanger Aftenblad. 140 ansatte ble evakuert da brannen startet. Den amerikanske miljøaktivisten Erin Brockovich, som er kjent fra filmen med samme navn, kjemper nå mot datasenteret og teknologiselskap. Julia Roberts fikk Oscar for å spille Brockovich da hun avdekket en vannforurensningsskandale i California. Nå er den amerikanske kvinnen bekymret for at datasenteret vil føre til at strømmen blir dyrere for folk. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
2: Takk for at du er nettopp her, for det betyr at du og jeg kan kose oss med countrymusikk sammen. Guro har fortsatt å nå med Cam, altså.

Jeg elsker den låta som jeg skal spille for deg nå her på PT. Altså, jeg har hørt den så utrolig mange ganger på trening, i bilen, når jeg sitter og lager mat, eller står og lager mat, da, og den funker altså like bra uansett hva du driver med. Så nå er altså min store oppfordring til deg, bare uansett hva du holder på med, skru opp et bitte lite hakk, men ikke så du får vondt i øra, for det er ingen som er tjent med. Og så koser du deg med Post Malone og Morgan Wallen.

0: Baby, bye, bye. Det vel lov å ikke være megafan av alle filmer som blir laget i verden. Altså, jeg må ærlig innrømme at jeg litt sånn særpakket til greiene der. Ja. Noen ganger så jeg liksom veldig humør for en eller annen random film som det går an å hoppe inn i, sånn halvveis ut i handlingen, og så skjønner du allikevel hva det handler om. Ellen, som du hører i morgensendingen vår, hun har vært på kino og ikke så megafan av en bestemt film. Du skal få høre og se om du enig du også. Vi tar hele etter en nylig en fra Hellbillies ganske straks.
1: Vinn festivalpass til Taste of Country for deg og en venn. Eller til hele vennegjengen, om det din premie vi oppgraderer. For hvis du den aller heldigste, blir det 10 festivalpass og hytte. Og dere får oppleve Billy Ray Cyrus, Midland, Steffen Jacobsen. Og det amerikanske stjerneskuddet Erin Kinsey. Alt du må gjøre for å vinne å fortelle oss hvordan du ble countryfan. Og det gjør du på Lyden av Norge.no eller i Lyden av Norge-appen. Lykke til!
2: Vår neste innringer Lukas, 7 år.
3: Hei, hei.
2: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
3: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke å være sur lenger.
2: Dådyrøyne, det en klassiker. Dagens hjelpelitt presenteres av IF, som hjelper mye.
4: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
5: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
6: Skinnyburger,
7: beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Hei, gratulerer med ny bolig da.
9: Ja, ny-ish kan man vel si.
8: Ny-ish?
9: Ja, altså den ikke helt ny. Altså det bodde noe her før en familie, men de har flyttet ut nå altså.
8: Ja, så det like bra som ny.
9: Ja, ja.
10: Ja, Nyers jo vanligvis like bra som nytt. Og med Nyers telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
11: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
12: Og søvebønder.
13: Og kiropraktere.
14: Og maskinutleiere.
15: Og advokater.
16: Og alarmselskaper.
17: Og regnskapsførere selvfølgelig.
18: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
19: Og selvfølgelig elektriker.
11: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
20: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
21: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt i Tryvann! Husk å ta med panten!
20: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
22: Nå på Viaplay.
23: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
22: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
23: This pirate, who's leading them?
24: It's Sandokan, the king of pirates.
22: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
25: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
26: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
27: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
28: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Dekk Hotel fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

0: Vet du hva som det vanligste at folk slenger på scenen til Old Dominion når de står og holder konsert? Jo, det rett og slett hotellnøkler, fortalte Matthew Ramsey da vi pratet med deg på PT Country tidligere.
1: The most common thing that gets thrown on stage at our shows is hotel keys, during hotel keys. So we're always looking for the interesting ones. Sometimes people throw gift cards or something like that by accident, trying to throw a hotel key up, but usually that's what makes its way up on the stage.
0: En liten invitasjon altså fra fansen om å komme på hotellrom etterpå. Spørs da om gutta boys i Old Dominion følger opp. De synes vel at det mest gøy med det som ramler på scenen, tenker jeg. Men du, vet du hva? Jeg har med en av de utrolig rå låtene deres ganske snart her på PT, og så blir det aller først litt Maren Morris med Vince Gill.
2: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender, den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei, Trude. Katrine fra Joker Holvika her. Nå som kjellerstua di fylles med bursdagfeirende ungdom til helga, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker er nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til -40%. Og det jo midt i blinken. Vi ses!
5: Joker, den gode naboen. Steinsprut.
6: Rispilgass.
7: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
8: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal, eller besøk oss på dogman.no.
10: Vårt vennskap livets essens.
11: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881.
12: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
13: Hva likheten mellom et
14: sykkelverksted
13: og en
15: hundeskole?
13: Jo, foruten...
14: Og så har du helt nedslitte
15: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ball.
13: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
16: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
17: IKEA Kunderadio.
18: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knatterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
19: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
2: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
19: Ja, på tide med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
2: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
19: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.

Du har jo lovet at det skal komme nytt album I løpet av 2026. Rotløs som du skal få med deg på PT også med rundt neste svinge straks. Aller først så skal vi til Toby Keith og en av hans mest kjente. Takk for at du nettopp her på PT Country.

0: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
1: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
2: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: LO Favør presenterer arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner, som ble til...
4: Hvorfor skal Tommy få Miró-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
3: Som ble til pinlig stillhet, som ble til...
5: Jeg trodde vi var familie.
3: Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.
6: Gratulerer med ny kjæreste.
7: Takk. Eller, han er ny-ish da.
6: Ny-ish?
7: Ja, altså, vi var jo sammen med en annen dame før, og så ble han sammen med meg.
6: Det er jo så godt som ny.
7: Ja, og så er det jo veldig bærekraftig da.
8: Ja, ofte er ny-ish like bra som nytt. Med ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
9: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
10: Nei, alle synger vel i dusjen?
9: Nei.
10: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
9: Biler dusjer ikke.
10: Jo da, kan skal jeg vise deg. Og så synger de biltema.
11: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema. Opplever du ofte at mobilregningen blir alt for høy? At du mangler dekning, og gjerne skulle hatt flere gigabyte i måneden?
12: Åh, det er så stress, for det er jo så viktig med data og dekning og sånn.
11: Nei, du, nå må du ta og chillen. Seriøst, stikk på stranda eller noe. Ta på deg noen sånne comfy ergonomiske slippers fra Kappa. På Sport Outlet får du de til 100 kroner til barn, 125 kroner til voksne. Det er nice. Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
8: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
13: Skål!
14: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
13: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
14: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
8: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
15: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå er det bare å rydde plass i kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
16: KLP er ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi er skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
17: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

jo så utrolig masse flotte artister som kommer til Norge i løpet av året nå, og blant disse så finner vi jo Brandy Carlile, som jo holder konsert i Oslo Spektrum i høst, altså. Du skal få med deg en real leirbål-favoritt fra henne akkurat nå, og så skal vi snart også dele ut festivalpass til Taste & Country på HV i Arendal.

0: Ytterligere en russ har fått skade på øyet etter å ha blitt truffet av en laser fra en russebuss. Dette skal ha skjedd under et russetreff på Tryvann i Oslo tirsdag. Politiet opplyser til TV 2 at de har startet etterforskning. Natt til 17. mai ble en russ i Agder delvis blind etter å ha blitt truffet av en laser. Politiet henlegger dødsulykken i Vågan kommune i fjor, der tre biler var involvert, to personer omkom og en ble alvorlig skadd. Politiet mener den ene bilen kjørte for fort og kom over i motgående kjørefelt der den traff de to andre bilene, men fordi sjåføren omkom har de henlagt saken. Storbrannen i fabrikken i Gjesdal i Rogaland har nå roet seg, men brannvesenet jobber fremdeles med å hindre at den sprer seg til produksjonslokalene. Det startet som en takbrann, men spredte seg videre til blant annet kontorfløyen. Hvor mye som har gått tapt er fremdeles ikke kjent, men ifølge Stavanger Aftenblad er det store vannskader. Det var initiativtakeren til Bergens Walk of Fame som egenhendig stanset tyven i natt. En tyv har i flere uker fjernet steiner med navnene til kjente bergensere fra fortauet i Nøstegaten. Roger Iversen, som tok initiativ til steinene, lå på lur i natt og overmannet tyven da han prøvde å ta med seg steinen til Kim Friele, skriver VG. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
1: Blir du en av dem som får se både Midland og Billy Ray Cyrus live i sommer? Svaret på det skal du få med et par minutter.

0: Hallo. Hei, Steinar. Du, det er Guro i PT Country radiostasjon som ringer deg.
1: Hallo.
0: Hallo. Du har jo vært inne på nettsiden vår, eller appen vår, og fortalt om hvordan du har blitt country-fan, og nå skjønner jeg at du har fått det inn med morsmelkerstatninger, skjønner jeg, fra far din.
1: Det var det, ja, det gjorde jeg.
0: Kan ikke du fortelle hvordan var det hjemme hos deg da du var liten?
1: Det var, gikk mye musikk, far ble veldig glad i musikk. Han var jo lastbilsjåfør, og ja, da gikk det mye, ja, Johnny Cash og Willie Nelson, Dolly Parton og ja, svensktopper og sånne ting.
0: Å, så koselig. Og så skjønner jeg, du forteller her at du har liksom sittet og tatt opp ting som du har hørt på radioen og sånn. Hvordan var det?
1: Jeg satt på nattønske og tok opp kassett og pausa og gjorde alt sånt den tiden der liksom, på ja, tidlig 80-tallet og sånt.
0: Så du hadde nesten en egen lille lokale country radio, meget lokale country radio hjemme?
1: Ja, det ble det.
0: Ja, så veldig bra.
1: Og det store er jo fortsatt, det er jo Johnny Cash, Folsom Piss & Blues og ja, alle de gode gamle.
0: Og så skjønner jeg at denne her country-stafett-likepinnen også på en måte har blitt liksom kippet videre, for du har en datter på 16.
1: Ja, jeg har datter på 16. Hun er, da hun gikk til å kjøre bil, så er det, da kommer litt av de nyere country-versjonene på Spotify på spillelista vår.
0: Åh, så koselig. Vet du hva, Steinar, jeg har bare lyst til å si gratulerer så mye. Du er dagens vinner av festivalpass.
1: Åh, fint flate.
0: To Taste of Country. På Håvi i Arendal i sommer.
1: Ja, og dæven.
0: Ja, det, gratulerer. Åh. Det kan du også si.
1: Tusen takk. Tusen takk.
0: Du skal nå altså oppleve Billy Ray Cyrus live.
1: Oi.
0: Og Midland, gutta, for å nevne noe da, i tillegg til en hava av norske artister også. Har du noen gang sett noen av de svære, eller?
1: Nei, det har jeg ikke. Jeg husker når Billy Ray Cyrus kom på, det var vel slutten av 80-tallet. Jeg hadde kjøpt det faktisk første scenen nå. Så det, åh, du der, jeg har tatt våre stål i øya. Ja, ja.
0: Du skal få lov til å summe deg litt, Anne. Vi deler ut altså festivalpass, og så er det sånn at på fredagen, vi har jo nå vinnere på hver dag helt frem til fredagen, og på fredagen så skal vi også oppgradere en vinner som ikke bare får med seg festivalpass, men får lov til å ta med seg en vennegjeng eller familie, eller hva det måtte være, på hele 10 stykker, og også med hytte. Så du får ta telefonen hvis jeg ringer deg på fredagen.
1: Det skal jeg gjøre. Jeg er på jobb på fredag, men da skal jeg så ta telefonen.
0: Derfor holder jeg ved røret. Hvis det skulle bli deg som blir trukket ut, og så skal du uansett få med deg 2 festivalpass da.
1: Tusen takk. Ja.
0: Du, Steinar, kos deg så mye, og takk for at du hører på.
1: Det skal jeg fortsette med. Tusen takk skal du ha. Og fortsatt god dag.

0: Vi må gratulere så mye altså, til Steinar Løvstad som nettopp vant med seg to festivalpass til Taste of Country-festivalen på Hove Arendal nå i sommer. Og vi skal jo dele ut nye festivalpass her på PT Country i morgen. Har du lyst på, så går du bare inn i appen vår eller på nettsida vår, Lyden av Norge, og forteller hvordan du blei country-fan, altså. Akkurat nå det meg, Guro, som med deg, og vi skal til Mexico med Kenny Chesney straks, vi.
1: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.
2: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
3: Mandag, da skal vi jo...
4: Grille, grille, grille, grille!
2: Ok, men tirsdag da?
4: Grille, grille, grille, grille!
2: Men hva med onsdag da?
4: Grille, grille, grille, grille!
2: Torsdag?
4: Grille, grille!
5: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
7: Nå på Viaplay.
8: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
7: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
8: These pirates, who is leading them?
9: It's Sandokan.
8: The king of pirates.
7: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
10: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler er perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, supprett og kajaker. Det lover bra for en god sommer. Kajak og fritid og
11: den. Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
12: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
13: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
14: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
13: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
14: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
13: Nei, det jo bare... Daniel, hva i
14: Huff da, nå må du ringe Andreas.
15: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
16: Du... Dette funker ikke lenger.
14: Hæ?
16: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
14: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
16: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
14: Åh, firehjulstrekk, ja.
17: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
18: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal, eller besøk oss på dogman.no.
19: Vårt vennskap er livets essens, Dogman & Friends.
20: Du har en ny beskjed.
21: Hei, Trude. Katrine fra Jokerholvika her. Nå som kjellerstua di fylles med bursdagfeiren ungdom til helgen, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker er nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til -40%. Og det jo midt i blinken. Vi ses!
22: Joker. Den gode naboen.
23: Ettermiddagen på PT Country presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

Det å leve litt rann bryggeliv i Halden i sommer, altså det høres ikke sinnere gærent ut det, jo en av dem som planer om å feriere i Østfold, så kan det jo være at du dumper borti Henning Kvitnes også, for han har en hev av konserter fremover altså i Halden. Du skal få med deg en av hans mest kjente etter litt J. Cohen aller først, Made for You.

0: Han pleier ofte å være barbeint på scenen, Brett Young, og det er rett og slett fordi han synes det mest komfortabel, rett og slett. Det liksom livsstilen hans å kunne tusle rundt litt barbeint på scenen. Om han var barbeint da han gikk og spilte inn Dance With You-låta I studio, det altså, sier historien ingenting om, men det vil jeg anta nesten. Vi skal kose oss med den nydelige Slow Dance-låta fra Brett Young her på P10, rett etter dette.
1: Gratulerer med ny kjæreste.
2: Takk. Eller, han ny-ish da.
1: Ny-ish?
2: Ja, altså, han var jo sammen med en annen dame før, og så ble han sammen med meg.
1: Det jo så godt som ny.
2: Ja, og så det jo veldig bærekraftig da.
3: Ja, ofte ny-ish like bra som nytt. Med ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
4: Hei! Jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge. Sammen og mer.
5: Oi, vi svarte riktig på nesten alle quizspørsmålene.
6: Så bra! Det var skikkelig gøy. Og den fine premien.
5: Du kunne jo nesten alt om hva som skjer, da. Altså, vet du så mye om Midtøsten og Trump?
6: Jeg sjekker Dagbladet. Der får du full oversikt. Okay. Og så leser jeg Marie Simonsens kommentarer.
5: Ja, det skal jeg sjekke ut. Hun har jo ganske mange gode poeng.
6: Og så får du hele tidslinja, ikke sant? Og siste nytt fra hva Trump har satt I gang. Ja, bare se her.
7: Sjekk Dagbladet I dag, du også. Dagbladet, først med siste nytt.
8: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
9: Opplever du ofte at mobilregningen blir alt for høy? At du mangler dekning og gjerne skulle hatt flere gigabyte I måneden?
10: Åh, det så stress, for det jo så viktig med data og dekning og sånn.
9: Nei, du, nå må du ta og chillen. Seriøst, stikk på stranda eller noe. Ta fra noen sånne comfy ergonomiske slippers fra Kappa. På Sport Outlet får du de til 100 kroner til barn, 125 kroner til voksne. Det nice. Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
11: Altså du, ja. Nå vokser det så sjukt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
12: Vet du hva jeg hører?
11: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
12: Ja, det også. Biltema!
9: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
13: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner, som ble til...
14: Hvorfor skal Tommy få Miró-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
13: Som ble til pinlig stillhet, som ble til...
14: Jeg trodde vi var familie.
13: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO-favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
15: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass I kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.

Det var altså så bra, som en av kollegaene mine til meg her på jobben etter å ha vært og sett Hardy live var helt over seg over hvordan den konserten hadde vært. Så har du muligheten, så visst nok det å anbefale, altså. Du skal få med deg Hardy på PT nå. Guro her, forresten, håper du har en fin onsdag, enten du i bilen akkurat nå på vei hjem fra jobben eller hjem og lager middag.

0: steinsprut.
1: Det finnes ferie med pågående innkastere.
2: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Eia Åland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
1: here. Så finnes det Danmarks ferie.
3: Hei, velkommen til.
1: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kololand.no, pakk bilen full og ta superspitt i Danmark.
4: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Folkets grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Pølseserien knekker fra Finnsbråten til 39,90 per pakke. Og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren. Ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. IFS bedriftsforsikring hjelper mye.
6: Du har en ny beskjed.
7: Hei, Trude. Katrine fra Joker Holvika her. Nå som kjellerstua di fylles med bursdagfeiren ungdom til helga, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker er nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til -40%. Og det er jo midt i blinken. Vi ses!
8: Joker, den gode naboen. Nå på Viaplay.
9: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
8: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
10: This pirate, who is leading them?
11: It's Sandokan. The king of pirates.
8: Sandokan. Strøm nå på Viaplay. Norwegian.
12: Er i gang med det store salget. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly
13: Norwegian. Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
14: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
13: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
14: Nei, ring Andreas.
13: Nei, det er jo bare Daniel, hva i helst?
14: Huff da, nå må du ringe Andreas.
15: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
16: Hei, hei. Luften er din.
17: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
16: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
18: Hva er likheten mellom et
19: sykkelverksted
18: og en
16: hundeskole?
18: Jo, foruten...
19: Og så har du helt nedslittet
16: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund.
18: Så er begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
20: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
21: Skål!
22: Hva svar, ladies? What are we celebrating tonight?
21: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
22: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
20: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
23: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

for nye country-stjerneskuddet Dasha, da hun skulle være med I Idol for en liten stund siden. Det skal handle mer om nettopp det. Du skal få høre fra henne altså her på PT etter klokka fire nå. Straks nemlig Reidar på plass. Jeg heter Guro Trintru, og akkurat nå så skal du få høre fra den nyoppløste Marian Tay, duoen som gikk hvert til sitt altså.

0: Riktig god ettermiddag. Hyggelig at du hører på P10 Country. Mitt navn, Reidar Buskenes. Klokka 4. Her får du nyheter.
1: Politiet mener penger kan være motivet bak det de mener drapet på savnede Ragge Løkkeberg. To personer med nær relasjon til 61-åringen siktet I saken, og ifølge TV2 etterforskes de for å ha overført penger fra bankkontoen hans. Løkkeberg har vært savnet siden februar 2024. De to siktede ble I dag fremstilt for varetektsfengsling I Tromsø. Israel ber nå alle innbyggerne I byen Tyr sør I Libanon om å evakuere. Dette den fjerde største byen I landet og har rundt 200 000 innbyggere. Den israelske hæren sier at alle som ikke følger evakueringen I fare. Skipsmegler Fred Olsen går av som styreleder I familiens investeringsselskap. Den jobben har 97-åringen hatt I 70 år, skriver Dagens Næringsliv. Så sjakk. Magnus Carlsen på et uvant sted på resultatlisten I Norway Chess. Verdensmesteren ligger sist etter de innledende rundene. Carlsen har vunnet Norway Chess 7 ganger, og en trøst får være at flere eksperter sier til VG at han ikke så langt unna sitt gamle nivå. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
0: Kaffekoppen full og klar for å gi deg et par timer med herlig countrymusikk, og du skal også få møte både Dasha og Clint Black.

Når man lager en låt med samme navn som et bilmerke, så blir det kanskje litt mer troverdig hvis det artisten selv kjører den bilen. Og vet du hva? Det gjør både Dustin Lynch og Jelly Roll. I hvert fall så gjorde de det da de spilte den inn. Her Chevrolet på

0: Det jo veldig mange artister nå som har fått sitt gjennombrudd takket være Idol. Du skal få møte deg som ikke gikk videre derfra, men som nå spilles på PT Country om noen få minutter.
1: Vinn festivalpass til Taste of Country for deg og en venn. Eller til hele vennegjengen om det din premie vi oppgraderer. For hvis du den aller heldigste, blir det 10 festivalpass og hytte. Og dere får oppleve Billy Ray Cyrus, Midland, Steffen Jacobsen og det amerikanske stjerneskuddet Erin Kinsey. Alt du må gjøre for å vinne, å fortelle oss hvordan du ble country-fan. Og det gjør du på Lyden av Norge.no eller i Lyden av Norge-appen. Lykke til!
2: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV2 Play og finne deg en ny favorittserie.
3: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play er det enda mer å se på samme sted.
4: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
5: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
7: Talkmore.
8: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
9: Det var enkelt.
8: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
10: Du, dette funker ikke lenger.
11: Hæ?
10: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
11: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
10: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
11: Åh, jeg har firehjulstrekket.
12: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
13: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881.
14: Altså du,
15: ja.
14: Nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
15: Vet du hva jeg hører?
14: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
15: Ja, det også. Biltema.
16: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema.
17: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparebanken Norge her i Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på over 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge. Sammen om mer.
18: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst.
19: Ettermiddagen på PT Country presenteres av Dekk Hotel fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

0: Willie Nelson på P10 Country, med en låt de fleste av oss forbinder med Elvis Presley, Always on my mind. Straks møter du Clint Black.
1: Vi Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur, men vi vet når det smart å kjøpe billettene, nemlig nå. Norwegians store salg i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå, reis snart, fly
2: Norwegian.
3: Finnes det noe bedre enn å sitte ute sånn i solveggen her?
2: Deilig, deilig, men farlig, farlig.
3: Hæ?
2: Ja, å sitte ute i sola nå på våren, når huden er ekstra sårbar og ikke vant til sol, og kan gjøre deg ekstremt solbrent. Ja, selv med lav UV.
3: Har du blitt sånn meteorolog med fordypning i hud også, eller?
2: Nei, jeg sjekker Dagblad, vet du.
3: Okay.
2: Der lærer man sånne ting, og du kan sjekke været også.
3: Ja, ja, men ja, send meg den solkremen da.
4: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet, først med siste nytt.
5: McDonald's serverer mini better style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
6: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini better style burger fra kun 39 kroner.
5: Ja.
6: Ja.
5: Ja, det var en god deal.
6: Ja.
5: Winning.
7: Steinsprut og ruteskift. Spilglass.
8: 0909. IKEA kunderadio.
9: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
10: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
11: Du har en ny beskjed.
12: Hei, Trude. Katrine fra Jokerholvika her. Nå som Kjell og stua di fylles med bursdagfeiren ungdom til helgen, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker er nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til minus 40%. Og det er midt i blinken. Vi ses!
13: Joker, den gode naboen.
14: Hva er likheten mellom en
15: privat etterforsker
14: og et
16: konditori?
14: Jo, foruten
15: og jaså, her lukter det
16: muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
14: Så er begge bedrifter, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
17: Nå er de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de er her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi. LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen. Som ble til latter, tårer og gamle minner. Som ble til
18: Hvorfor skal Tommy få mer råbilde? Han skjønner jo ikke kunst.
17: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til
18: Jeg trodde vi var familie.
17: Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.

0: Du, dette funker ikke lenger.
1: Hæ?
0: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
1: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
0: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
1: Åh, jeg har firehjulstrekk, ja.
2: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
3: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV2 Play og finne deg en ny favorittserie.
4: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play er det enda mer å se på samme sted.
5: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt big beef i burger.
6: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Opplever du ofte at mobilregningen blir alt for høy? At du mangler dekning og gjerne skulle hatt flere gigabyte i måneden?
8: Åh, det er så stress, for det er jo så viktig med data og dekning og sånn. Nei, du, nå må du ta og chillen. Seriøst, stikk på stranda eller noe. Ta på deg noen sånne comfy ergonomiske slippers fra Kappa. På Sport Outlet får du de til 100 kroner til barn, 125 kroner til voksne. Det er nice. Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
9: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
11: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo. Og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
12: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
13: Vi gratulerer kunde 143.312!
12: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
14: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

Du hører på P10 Country. Klokka nærmer seg fem, og etter nyhetene så møter du både Gabby Barrett og Hudson Westbrook. Her Alan Jackson med litt sommerstemning til oss. Summertime Blues. Summertime Blues.

0: Det gjenstår en time av P10 Country ettermiddagen, og den timen starter med nyhetsoversikt. Klokka fem.
1: Apparatet rundt kronprinsparet har ikke gjort som de skal, det sier kongehusekspert I TV2, Ole-Jørgen Schulzrud Hansen. I går svarte kronprinsen på spørsmål om hva han visste om overgrepsdømte Jeffrey Epstein og kronprinsessens kontakt med ham. Hansen mener flere må svare ut saken.
2: Altså, det virkelig sånn at dere har private venner som hverken det kongelige hoff eller utenriksdepartementet klar over? Altså, det en risiko rundt vennene deres, og det at dere åpenbart ikke har klart å ha kontroll på hva slags venner dere har?
1: Ingen skal måtte risikere å miste synet sitt på russefeiring, det sier helseministeren til NRK, og vil nå stramme inn på reglene for bruk av laser. En russ ble delvis blind på et russetreff I Agder natt til 17. mai, og så fikk en russ I Oslo alvorlig øyeskade denne uka. Israel ber nå alle innbyggerne I byen Tyr, sør I Libanon, om å evakuere. Dette den fjerde største byen I landet og har rundt 200 000 innbyggere. Den israelske hæren sier at alle som ikke følger evakueringen I fare. Jeanette Hegg Duestad har tatt gull I 50 meter rifle match I World Cup I München. 732 utøvere fra 85 nasjoner deltok I det som regnes som en av de hardeste konkurransene I skyting I verden. Dette Duestad sin 25. World Cup-medalje. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
0: Gabby Barrett var jo med på Idol, og da hun var der så møtte hun sin kommende ektemann. Mer om det litt senere.

Riktig god onsdag ettermiddag I studio Reidar Buskenes. Jeg skal følge deg frem til klokka 6, og det her Jerry Reed, Eastbound and Down. Hi-ha!

0: John Stark og Blood her på P10 Country. Norske Midnight Choir byr på When Wedding Bells Ring om et par minutter, så skal du også få møte Gabby Barrett. Så heng med på!
1: Vi I Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store salg I gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly. Norwegian.
2: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner. Som ble til...
3: Hvorfor skal Tommy få Miró-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
2: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
4: Jeg trodde vi var familie.
2: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO-favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei, Trude. Katrine fra Jokerholvika her. Nå som kjellerstua di fylles med bursdagfeiren ungdom til helgen, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til minus 40%. Og det midt I blinken. Vi ses!
7: Joker. Den gode naboen.
8: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
9: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding 1:00.
10: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
11: Nei, men...
9: Hva med Volt?
12: IKEA kunderadio.
13: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
14: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
15: Hæ?
14: Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
15: Ja, det jo det.
14: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
15: Men skal vi ikke til biltema?
16: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
2: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
17: Nå på Viaplay.
18: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
19: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
20: This pirate, who is leading them?
21: It's Sandokan. The king of pirates.
19: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
22: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Dekk Hotel fra Dekk- og bilservicekjeden Vianor.

0: Bli med videre, for straks skal det handle om en låt som ligger høyt oppe på country-hitlistene for tida. Jeg tenker på House Again. Møt artisten Hudson Westbrook etter Bruce Springsteen og hans Lucky Town.
1: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. IFs bedriftsforsikring hjelper mye.
2: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
3: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
4: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Abompibom byggmaker.
6: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
7: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
6: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
7: Nei, ring Andreas.
6: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
7: Huff da, nå må du ringe Andreas.
8: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
2: Du, dette funker ikke lenger. Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
9: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
2: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
9: Firehjulstrekk, ja.
10: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
11: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det er vanskelig å nektarine for at det er godt både på grillen, i en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
12: Leter du etter et verksted som kan fikse steinsprut i frontruta? Ikke gidd, ja. Det er jo gørkjedelig. Gjør heller noe gøy, som å stikke på telttur. På Sport Outlet får du nå et stort Vikafjell 6-mannstelt. Lettmontert med ståhøyde og plass til bagasje til kun 1495. Altså, er det en drøm? Ta klipp med. Au! Jo da, det koster 1495. Happy camping fra Sport Outlet. Stort utvalg til bare lavepriser. Hva er likheten mellom en
13: privatetterforsker
12: og et
14: konditori?
12: Jo, foruten
13: Jaså, her lukter det
14: muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
12: Så er begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
15: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.

0: du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
1: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
2: Vårt vennskap livets essens. Dogman & Friends.
3: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Er i gang med det store salget. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly
5: Norwegian.
6: Nå er de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de er her. Se etter Gartner-merket i butikken. Når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
7: Fix and Drive! Hos oss tar reparasjon eller bytte av eksosanlegg ofte ikke mer enn 30 minutter. Bare Fix and Drive. Og du, hos oss er det helt gratis å ta en sjekk av eksosanlegget. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
2: Fix and Drive!
8: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse. Og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV 2 Play og finne deg en ny favorittserie.
9: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play er det enda mer å se på samme sted.
10: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner. Som ble til...
12: Hvorfor skal Tommy få med råbildet? Han skjønner jo ikke kunst.
11: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
13: Jeg trodde vi var familie.
11: Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.
14: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

Klokka nærmer seg seks. Det blir en nyhetsoversikt på helslaget, og musikken den stopper ikke i kveld heller. Jeg er tilbake igjen i morgen klokka fire. Takk for følget.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: En person er livstruende skadet etter en frontkollisjon i Drangedal i Telemark i ettermiddag. Personen ble sittende fastklemt etter ulykken og er fløyet til Ullevål sykehus. Apparatet rundt kronprinsparet har ikke gjort som de skal, det sier kongehusekspert i TV 2 Ole Jørgen Skjulsrud Hansen. I går svarte kronprinsen på spørsmål om hva han visste om overgrepsdømte Jeffrey Epstein og kronprinsessens kontakt med ham. Hansen mener flere må svare ut saken.
2: Altså, er det virkelig sånn at dere har private venner som hverken det kongelige hoff eller utenriksdepartementet er klar over? Altså, er det en risiko rundt vennene deres, og det at dere åpenbart ikke har klart å ha kontroll på hva slags venner dere har?
1: Ingen skal måtte risikere å miste synet sitt på russefeiring, det sier helseministeren til NRK, og vil nå stramme inn på reglene for bruk av laser. En russ ble delvis blind på et russetreff i Agder natt til 17. mai, og så fikk en russ i Oslo alvorlig øyeskade denne uka. Jeanette Hegg Duestad har tatt gull i 50 meter rifle match i World Cup i München. 732 utøvere fra 85 nasjoner deltok i det som regnes som en av de hardeste konkurransene i skyting i verden. Dette er Duestad sin 25. World Cup-medalje. Nyhetene fikk du av Otto Rongstad.
3: Hey, what's happening, guys? I'm Kip Moore.
4: Hey, I'm John Party.
5: Hi, this is Don.

0: Vinn festivalpass til Taste of Country for deg og en venn. Eller til hele vennegjengen, om det din premie vi oppgraderer. For hvis du den aller heldigste, blir det 10 festivalpass og hytte. Og dere får oppleve Billy Ray Cyrus, Midland, Steffen Jacobsen. Og det amerikanske stjerneskuddet Erin Kinsey. Alt du må gjøre for å vinne å fortelle oss hvordan du ble countryfan. Og det gjør du på Lyden av Norge.no eller i Lyden av Norge-appen. Lykke til!
1: Med oss har vi Oda.
2: Ja, hei!
1: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
2: Ja, så det ble jo litt tid å slå hjelp på rasteplassen langs gaten der, men vi fikk i hvert fall sett, ja, vi så noen ekorn.
1: I deres naturlige habitat til og med. Mm. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
3: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, suppbrett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
4: Se for deg, du på ferie. Du flyter i et basseng. Det varmt. Barna har akkurat kjøpt slush, brus, is og churros fra hotellets kafé. Og det koster 450 gærninger. Og dere tar ikke kort, tappetelefon, nei. Hva slags land dette egentlig? Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
5: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
6: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
5: Ja.
6: Ja.
5: Ja, det var en god deal.
6: Ja.
5: Winning.
7: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
8: Vi gratulerer kunde 143.312.
7: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
9: IKEA kunderadio.
7: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
10: Nå på Viaplay.
11: Britain was the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
10: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
11: This pirate, who is leading them?
12: It's Sandokan. The king of pirates.
10: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
13: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpybom Byggmakker.
14: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Lion 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Lion 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Lion 7 på BYD.no.
15: Sendingen presenteres av sykehusdrama Doc sesong 2 på Viaplay.

0: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp. Og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
1: Dette var skikkelig god frokost.
2: Det
1: First
2: Price. Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost. First Price. Oh,
3: det First Price. Ja, vi skulle gjort dette mye før.
4: Det tid og før og etter. Mm.
3: Stor bagasjeplass.
4: Stor frønk. Ja,
3: og rekkevidden.
4: Rask lading.
3: Firehjulstrekk.
4: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
3: Til kun 412.900. Hallo.
4: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
0: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
6: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
7: Alle synger vel i dusjen?
6: Nei.
7: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
6: Biler dusjer ikke.
7: Jo da, kan jeg vise deg? Og så synger de Biltema.
8: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
9: Du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
10: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
11: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen i dag ble en dag for evigheten.
12: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play det enda mer å se på samme sted.

0: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
1: Ja!
2: Fikk vi den?
1: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
2: Ja, det gull. Det gull.
1: Kan du være litt stille?
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, men kjempe.
0: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
3: Elektroimportøren.
4: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
5: McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
6: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner.
5: Ja.
6: Ja.
5: Ja, det var en god deal.
6: Ja.
5: Winning.
7: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
8: Opplev friheten på 2 hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, suppbrett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
9: Nå på Viaplay.
10: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
11: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
12: This pirate, who's leading them?
13: It's Sandokan.
14: The king of pirates.
11: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
15: Steinsprut.
16: Rispilgass. 0-9-0-9.
17: Hør du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
18: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
19: Du som en sirkelsag, og som en konfirmant i dag. Du skal briljere i ditt fag, men nydelig.
20: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmaker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompipom Byggmaker.
19: Hammerslag til alles gode vel.
21: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norgesferie. Bestill nå. Hurtigruten.
0: Sendingen presenteres av sykehusdrama Doc sesong 2 på Viaplay.
22: Alle dine country-favoritter.
23: Hi everyone, this is Shania Twain.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: Norge og Frankrike har inngått en ny forsvarsavtale kalt Narvik-avtalen. Den gjør at Norge blir med I en prosess om hvordan franske atomvåpen kan bidra til europeisk sikkerhet. Den skal også styrke samarbeidet innen hybridkrig, maritim sikkerhet, cyberrom og forsvarsindustri. PST varsler nå en hardere linje mot dem som truer og hetser politikere på nett. Antallet straffesaker mot personer som mistenkt for dette nå 9 mot 3 I samme periode I fjor, skriver VG. Og PST urolig for at dette skremmer folk bort fra politikken og kan svekke demokratiet. Nestsjef I PST, Inga Beireng, sier folk som driver med dette kan få besøk på døren av PST. De to personene som siktet for å ha drept en 61 år gammel mann på Lillehammer nå varetektsfengslet I 4 uker. De to ble pågrepet og siktet I går, men hverken mann eller kvinnen innrømmer straffskyld. 61-åringen ble sist sett på Lillehammer for over 2 år siden, og politiet mener han drept. De siktede I nær relasjon til 61-åringen. Nå sykkel. Andreas Leknessund fortsetter å imponere I Giro d'Italia. Han var nære ved å ta Uno X sin andre etappeseier under touren, men ble til slutt nummer 2 for tredje gang under årets Giro d'Italia. Nyhetene, Patrick Honningsvåg. Hey, what's up everyone? It's Thomas Ray.

0: du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
1: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
2: Det tida før og etter.
1: Mm. Stor bagasjeplass.
2: Stor frank.
1: Ja, og rekkevidden.
2: Rask lading.
3: Firehjulstrekk.
2: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
1: Til kun 412.900.
2: Hallo. Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
4: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken. Når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
5: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
6: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
7: Hæ?
6: Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
7: Ja, det jo det.
6: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
7: Men skal vi ikke til biltema?
8: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
7: Jeg glemte at mamma og pappa kom på middag. Ja.
6: Oi, ok, hva gjør vi da?
7: En idé er jo...
9: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
10: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå er det bare å rydde plass i kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir, før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
12: Sendingen presenteres av sykehusdrama Doc sesong 2 på Viaplay.

0: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låteønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du er den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
1: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!
2: Norwegian i gang med det store salget. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly
3: Norwegian.
4: Steinsprut.
5: Grisbilglass.
6: 0-90-0-90. Thomas, hva blir det til middag?
7: Big Mac.
6: Hva sa du nå?
7: Big Mac.
6: Du må snakke litt høyere.
7: Big Mac.
6: Big Mac?
7: Ja, Big Mac.
6: Big Mac?
7: Ja, Big Mac.
6: Big Mac?
7: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonald's. Jep.
8: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper, og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det er noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det er lettere å møte opp, og mye morsommere når du først er der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
9: Nå på Viaplay.
10: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
11: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
12: This pirate, who's leading them?
13: It's Sandokan. The king of pirates.
11: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
14: Fix and drive.
15: Hos oss tar reparasjon eller bytte av eksosanlegg ofte ikke mer enn 30 minutter. Bare fix and drive. Og du? Hos oss er det helt gratis å ta en sjekk av eksosanlegget. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
14: Fix and drive.
16: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV 2 Play og finne deg en ny favorittserie.
17: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play er det enda mer å se på samme sted.
18: Du er som en sirkelsag, og som en konfirmant i dag. Du skal briljere i ditt fag, men nydelig.
19: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom, byggmaker.
18: Hammerslag til alles gode vel...

0: Mandag, da rydder vi I garasjen, eller?
1: Mandag, da skal vi jo...
2: Grille, grille, grille, grille.
0: Ok, men tirsdag da?
2: Grille, grille, grille, grille.
0: Men hva med onsdag da?
2: Grille, grille, grille, grille.
0: Torsdag?
2: Grille, grille.
3: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
5: Vi gratulerer kunde 143.312.
4: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
6: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
8: Hæ?
7: Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
8: Ja, det jo det.
7: Ja, men hva du skal nå da?
8: Men skal vi ikke til biltema?
9: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
10: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken. Når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
11: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan, Depal S05.
12: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan, Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
13: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
14: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
0: Hei, hei. Luften din.
15: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Extra, siden Extra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
0: Ja, da får vi bare gratulere Extra med seier I Nettavisens pristest.
16: Sendingen presenteres av sykehusdrama Doc sesong 2 på Viaplay.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: Dronning Sonja er innlagt på Rikshospitalet i Oslo med hjerteproblemer. Dronningen har hjerteflimmer og hjertesvikt og er innlagt noen dager til undersøkelser og observasjon, opplyser Kongehuset nå i kveld. Søndag ble det klart at dronningen er sykemeldt på grunn av hjerteflimmer. Norge og Frankrike har inngått en ny forsvarsavtale kalt Narvik-avtalen. Den gjør at Norge blir med i en prosess om hvordan franske atomvåpen kan bidra til europeisk sikkerhet. Den skal også styrke samarbeidet innen hybridkrig, maritim sikkerhet, cyberrom og forsvarsindustri. En syklist som ble funnet på bakken ved en gang- og sykkelvei i Porsgrunn i dag er død. De pårørende er varslet, opplyser politiet. Noe mer om hva som er skjedd er foreløpig uklart. Politiet etterforsker saken. Erling Braut Haaland hyller nå Pep Guardiola. Manchester Citys avtroppende trener har på sine 10 år i klubben vunnet Champions League og Premier League 6 ganger, og Haaland har vært med på flere av triumfene. I en melding på Instagram beskriver Haaland Guardiola som en trener som aldri sluttet å lære bort, og som fikk storhet til å føles normalt. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

0: Vinn festivalpass til Taste of Country for deg og en venn. Eller til hele vennegjengen, om det din premie vi oppgraderer. For hvis du den aller heldigste, blir det 10 festivalpass og hytte. Og derfor oppleve Billy Ray Cyrus, Midland, Steffen Jacobsen. Og det amerikanske stjerneskuddet Erin Kinsey. Alt du må gjøre for å vinne å fortelle oss hvordan du ble countryfan. Og det gjør du på Lyden av Norge.no eller i Lyden av Norge-appen. Lykke til!
1: Steinsprut og ruteskift.
2: Er i gang med det store salget. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly Norwegian.
3: Fix and drive. Hos oss tar reparasjon eller bytte av eksosanlegg ofte ikke mer enn 30 minutter. Bare fix and drive. Og du? Hos oss det helt gratis å ta en sjekk av eksosanlegget. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
4: drive. Se for deg. Du på ferie. Du flyter i et basseng. Det varmt. Barna har akkurat kjøpt slush, brus, is og churros fra hotellets kafé. Og det koster 450 gærninger. Og dere tar ikke kort, tappetelefon, nei. Hva slags land dette egentlig? Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
5: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, supprett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
6: Nå på Viaplay.
7: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
6: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
7: This pirate, who's leading them?
8: It's Sandokan, the king of pirates.
6: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
9: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
10: Gratulerer med ny kjæreste.
11: Takk. Eller, han ny-ish da.
10: Ny-ish?
11: Ja, altså, vi var jo sammen med en annen dame før. Mm. Og så ble han sammen med meg.
10: Det jo så godt som ny.
11: Ja, og så det jo veldig bærekraftig da.
12: Ja, ofte ny-ish like bra som nytt. Med Nyers telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no. Et smartere valg.
13: Du som en sirkelsag, og som en konfirmant din dag. Du skal briljere i ditt fag med nydelig...
14: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner du hos Babompibom Byggmaker.
13: Hammerslag til alles gode vel.
15: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
16: Sendingen presenteres av sykehusdrama Doc sesong 2 på Viaplay.

0: Insidia presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
1: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, oh, det var det det var.
0: Og en optimistisk sjåfør I dag.
1: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
0: Insidia har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Insidia består.
2: Gjør et kupp I sommer med julas slavepriser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus på jula.no.
3: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
4: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
6: Det tida før og etter.
5: Mm. Stor bagasjeplass.
6: Stor frank.
5: Og rekkevidden.
6: Rask lading.
5: Firehjulstrekk.
6: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
5: Til kun 412.900.
6: Hallo. Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
7: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken. Når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
8: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
9: Vi gratulerer kunde 143.312!
8: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
10: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet I sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
11: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi

0: Du er som en sirkelsag, og som en konfirmant din dag. Du skal briljere i ditt fag, men nydelig.
1: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos Byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompipom Byggmakker.
0: Hammerslag til alles gode vel.
2: Det er lett å tenke at TV 2 Play bare er...
3: Vent, gutter! Jeg har en lang dag foran dere.
4: Du kan ikke stole på noen.
2: Men på TV 2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier fylt med spenning, action og drama. TV 2 Play. Enda mer å se på samme sted.
5: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
6: Nei, alle synger vel i dusjen?
5: Nei.
6: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
5: Biler dusjer ikke.
6: Jo da, kan skal jeg vise deg. Og så synger de biltema.
2: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
7: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
8: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
9: Nå på Viaplay.
10: Britain is the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
9: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
10: This pirate, who's leading them?
11: It's Sandokan. The king of pirates.
9: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
12: Steinsprut. Risbilglass.
13: 09909. Elektroimportøren.
14: Skal du pusse opp? Da er det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer er verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
15: Fix and drive.
16: Visste du at det er helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det er noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
17: Fix and drive.
18: Hei hei, luften er din.
19: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
18: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
7: Sendingen presenteres av sykehusdrama Doc sesong 2 på Viaplay.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: Dronning Sonja innlagt på Rikshospitalet i Oslo med hjerteproblemer. Dronningen har hjerteflimmer og hjertesvikt og innlagt noen dager til undersøkelser og observasjon, opplyser Kongehuset nå i kveld. Søndag ble det klart at dronningen sykemeldt på grunn av hjerteflimmer. Røde Kors reagerer kraftig på Norges atomvåpenavtale med Frankrike. Organisasjonen mener avtalen undergraver både folkeretten og Norges troverdighet. Generalsekretær Grete Herlovsen understreker at atomvåpen ikke kan brukes i tråd med humanitærretten og representerer en ukontrollerbar eksistensiell trussel. En syklist som ble funnet på bakken ved en gang- og sykkelvei i Porsgrunn i dag er død. De pårørende varslet, opplyser politiet. Noe mer om hva som skjedd er foreløpig uklart. Politiet etterforsker saken. Erling Braut Haaland hyller nå Pep Guardiola. Manchester Citys avtroppende trener har på sine 10 år i klubben vunnet Champions League og Premier League 6 ganger, og Haaland har vært med på flere av triumfene. I en melding på Instagram beskriver Haaland Guardiola som en trener som aldri sluttet å lære bort, og som fikk storhet til å føles normalt. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det sluttsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
2: Vi gratulerer kunde 143,312.
1: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
3: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
5: Det tid og før og etter.
4: Mm. Stor bagasjeplass.
5: Stor frønk.
4: Ja, og rekkevidden.
5: Rask lading.
4: Firehjulstrekk.
5: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
4: Til kun 412,900. Hallo.
5: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
6: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
7: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
8: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen.
9: Oi, og E står for empty. Åh, oh, det var det det var.
7: Og en optimistisk sjåfør i dag.
8: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
7: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
10: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo.
11: Vi har lave grillpriser i hele sommer,
10: for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
12: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
13: Sendingen presenteres av sykehusdrama Doc sesong 2 på Viaplay.

0: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
1: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
2: Fix and drive. Hos oss tar reparasjon eller bytte av eksosanlegg ofte ikke mer enn 30 minutter. Bare fix and drive. Og du, hos oss er det helt gratis å ta en sjekk av eksosanlegget. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
3: drive. Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
4: Steinsprut. Lysbilglass.
5: Du er som en sirkelsag, og som en konfirmant i dag. Du skal briljere i ditt fag, men nydelig.
6: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom byggmakker.
5: Hammerslag til alles gode vel.
7: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
9: Hæ?
8: Ja, men er det for at vi snakker om opphøsing?
9: Ja, det er jo det.
8: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
9: Men skal vi ikke til Biltema?
10: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
11: Nå på Viaplay.
12: Britain is the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
11: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
12: This pirate, who's leading them?
13: It's Sandokan. The king of pirates.
11: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.

0: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
1: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, oh, det var det det var.
0: Og en optimistisk sjåfør I dag.
1: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
2: Hei hei, luften din.
3: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Extra, siden Extra har stukket av med seien I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
2: Ja, da får vi bare gratulere Extra med seier I Nettavisens pristest.
4: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten I sommer. Bli med langt inn I fjordene, helt ut I havgapet og inn I midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer I verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
0: Livet kort. Arbeidslivet langt. Ta videreutdanning på BI.
5: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan Depal S05.
6: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
7: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
8: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet I sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
9: Stillhet. Velkommen inn I hele elektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
10: Det SUV eller pickup?
9: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
11: Du, mandag, da rydder vi I garasjen, eller?
12: Mandag, da skal vi jo...
13: Grille, grille, grille, grille!
11: Ok, men tirsdag da?
13: Grille, grille, grille, grille!
11: Men hva med onsdag da?
13: Grille, grille, grille, grille!
11: Torsdag?
13: Grille, grille!
14: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
15: Sendingen presenteres av sykehusdrama Doc, sesong 2 på Viaplay.

0: Dette er PT Country med siste nytt. Det nytt.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre ønsker dronning Sonja god bedring etter at hun ble innlagt på Rikshospitalet i Oslo med hjerteproblemer. Dronningen har hjerteflimmer og hjertesvikt og er innlagt noen dager til undersøkelser og observasjon, opplyser Kongehuset. Støre sier til NTB at han er glad for at dronningen får god hjelp på sykehuset og håper hun blir fort frisk. Røde Kors reagerer kraftig på Norges atomvåpenavtale med Frankrike. Organisasjonen mener avtalen undergraver både folkeretten og Norges troverdighet. Generalsekretær Grete Herlovsen understreker at atomvåpen ikke kan brukes i tråd med humanitærretten. Og representerer en ukontrollerbar eksistensiell trussel. Nok en person er dømt for sin involvering i dødsfallet til skuespilleren Matthew Perry. Perrys assistent er dømt til fengsel i 3 år og 5 måneder for å ha gitt ham ketaminen som til slutt kostet den 54 år gamle Friends-skuespilleren livet. Totalt 5 personer er dømt etter at Perry ble funnet død i hjemmet sitt i Los Angeles. Søksmålet mot Kjell Inge Røkke koster finansmannen Christian Sveaas dyrt. Han tapte i Oslo tingrett og er dømt til å betale rundt 182 millioner kroner i saksomkostninger, melder NRK. Sveaas krevde 1,4 milliarder kroner av Røkke og flere andre i erstatning etter en stor finansiell endring av Solstad Offshore. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.
2: Hey, what's happening, guys? I'm Kip Moore.
3: Hey, I'm John Party.
4: Hi, this is Dom.

0: festivalpass til Taste of Country for deg og en venn. Eller til hele vennegjengen, om det din premie vi oppgraderer. For hvis du den aller heldigste, blir det 10 festivalpass og hytte. Og dere får oppleve Billy Ray Cyrus, Midland, Steffen Jacobsen. Og det amerikanske stjerneskuddet Erin Kinsey. Alt du må gjøre for å vinne å fortelle oss hvordan du ble countryfan. Og det gjør du på Lyden av Norge.no eller i Lyden av Norge-appen. Lykke til!
1: Steinsprut. Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding 1:00.
2: Magnus! Du, hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
3: Nei, men...
1: Hva med Volt?
4: Nå på Viaplay. Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
5: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
6: This pirate, who's leading them?
7: It's Sandokan.
8: The king of pirates.
5: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
9: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp. Og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
10: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
11: Elektroimportøren. Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje! Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
12: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV 2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen i dag blir en dag for evigheten.
13: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play er det enda mer å se på samme sted.
14: Du som en sirkelsag, og som en konfirmant i dag. Du skal briljere i ditt fag, men nydelig.
15: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompipom byggmakker.
14: Hammerslag til alles gode vel.
16: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
17: Sendingen presenteres av sykehusdrama Doc sesong 2 på Viaplay.

0: Vi skulle gjort dette her mye før.
1: Det er tid og før og etter.
0: Stor bagasjeplass.
1: Stor frank.
0: Og rekkevidden.
1: Rask lading.
2: Firehjulstrekk.
1: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
0: Til kun 412.900. Hallo.
1: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
3: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
4: Hei hei, luften er din.
5: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
4: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
6: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
7: Talkmore.
8: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
9: Ja!
10: Fikk vi den?
9: Ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
10: Ja, det er gul. Det er gul.
9: Kan du være stille?
10: Ja.
9: Men kjempe.
8: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
3: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Lion 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Lion 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Lion 7 på BYD.no.
11: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
12: Hold da kjeft, jeg skal da fenn meg høyt det her.
11: Bokk Norgesferie du også på Widerøe.no.
13: Altså du, nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
14: Vet du hva jeg hører?
13: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
14: Ja, det også. Biltema!
15: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema,
16: Elektroimportøren.
17: Skal du pusse opp? Da er det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer er verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.

0: P10 Country.
1: Hun ba noe til seg, for i kveld var de med fint folk. Snakk om vær og vind, for det har substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

0: på Viaplay.
1: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
0: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
1: This pirate, who's leading them?
2: It's Sandokan. The king of pirates.
0: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
3: Steinsprut.
4: Rispilglass. 0909.
5: Elektroimportøren.
6: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
7: Det lett å tenke at TV2 Play bare
8: Vent, gutter! Jeg har en lang dag foran dere.
9: Du kan ikke stole på noen.
7: Men på TV2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier, fylt med spenning, action, og drama.
10: Is there something going on with you and Dr. Ash?
7: TV2 Play. Enda mer å se på samme sted.
11: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
12: Og søvebønder.
13: Og kiropraktere.
14: Og maskinutleiere.
15: Og advokater.
16: Og alarmselskaper.
17: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
18: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
19: Og selvfølgelig elektriker.
11: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
20: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
21: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
22: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
23: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
24: Nei, men...
22: Hva med Volt?
25: Du som en sirkelsag, og som en konfirmant i dag. Du skal briljere i ditt fag, men nydelig.
26: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom byggmakker.
25: Hammerslag til alles gode vel.
27: Sendingen presenteres av sykehusdrama Doc sesong 2 på Viaplay.

Søksmålet mot Kjell Inge Røkke koster finansmannen Christian Sveaas dyrt. Han tapte i Oslo tingrett og er dømt til å betale rundt 182 millioner kroner i saksomkostninger, melder NRK. Sveaas krevde 1,4 milliarder kroner av Røkke og flere andre i erstatning etter en stor finansiell endring av Solstad Offshore. Nyhetene, Patrick Honningsvåg. Hey, what's up, everybody?

0: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
1: Luften er din.
2: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Extra, siden Extra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
1: Ja, da får vi bare gratulere Extra med seier i nettavisens pristest.
3: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
4: Det tida før og etter.
3: Mm. Stor bagasjeplass.
4: Stor frønk.
3: Ja, og rekkevidden.
4: Rask lading.
3: Firehjulstrekk.
4: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
3: Til kun 412.900. Hallo.
4: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
5: Storebrand presenterer et bekreftende...
6: Ja.
7: Er det sant?
6: Mm.
7: Pappa kommer til å overleve.
6: Ja, det har gått bra.
7: Takk.
5: Noen ganger er ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, er det fint å ha livsforsikringen i orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
8: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
9: Would you look at that? That's amazing!
8: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
10: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
11: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
6: Vet du hva jeg hører?
11: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
6: Ja, det også. Biltema!
12: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema.
13: Elektroimportøren.
14: Skal du pusse opp? Da er det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer er verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
15: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
16: Talkmore.
17: Sendingen presenteres av sykehusdrama Doc sesong 2 på Viaplay.

0: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV 2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen i dag ble en dag for evigheten.
1: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play er det enda mer å se på samme sted.
2: Du er som en sirkelsag, og som en konfirmant i dag. Du skal briljere i ditt fag, men nydelig.
3: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom byggmakker.
2: Hammerslag til alles gode vel.
4: Klokken er 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
5: Magnus! Du, hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
6: Nei, men...
4: Hva med Volt?
7: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Nå på Viaplay.
9: Britain is the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
8: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
9: This pirate, who's leading them?
10: It's Sandokan.
11: The king of pirates.
8: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
4: Steinsprut.
12: Rispilglass. 0909.
13: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
14: Og søvebønder.
15: Og kiropraktere.
16: Og maskinutleiere.
17: Og advokater.
16: Og alarmselskaper.
17: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
18: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
16: Og selvfølgelig elektriker.
13: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
19: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye Safe Zone på telenor.no bedrift.
20: Elektroimportøren.
21: Skal du pusse opp? Da er det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer er verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.

0: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
1: Would you look at that? That's amazing.
0: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
2: Ja, vi skulle gjort dette her mye før.
3: Det tid og før og etter.
2: Stor bagasjeplass.
3: Stor frank. Ja,
2: og rekkevidden.
3: Rask lading.
2: Firehjulstrekk.
3: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
2: Til kun 412.900. Hallo.
3: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
4: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
5: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ute i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
6: Vet du hva jeg hører?
5: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
6: Ja, det også. Biltema!
7: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema.
8: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4, over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
9: Skal du pusse opp? Da er det verdt å sjekke ut ukens kampanje! Men vi synes jo at alle våre kampanjer er verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
10: Hei hei, luften er din.
11: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
10: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
12: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
13: Talkmore.
14: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
15: Ja!
16: Fikk vi den?
15: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
16: Ja, det er gul. Det er gul.
15: Kan du være litt stikker?
16: Ja, ja, ja.
15: Ja, men kjempe.
14: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
17: Sendingen presenteres av sykehusdrama Doc sesong 2 på Viaplay.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: Fylkesordføreren i Vestland krever nå priskutt inntil togtilbudet på Vestfoldbanen bedres. Vi beklager situasjonen og sier

0: Norges største country-favoritter.
1: Hey, this is Luke Holmes.
2: Dette er P10 Country.
0: P10 Country.

0: Viaplay.
1: Britain was the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
0: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
1: These pirates, who is leading them?
2: It's Sandokan.
3: The king of pirates.
0: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
4: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
5: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar. Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Det er lett å tenke at TV 2 Play bare er...
7: Vent, gutter! Jeg har en lang dag foran dere.
8: Du kan ikke stole på noen.
6: Men på TV 2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier, fylt med spenning,
9: I believe in monsters.
6: Action, og drama.
10: Is there something going on with you and Dr. Ash?
6: TV 2 Play. Enda mer å se på samme sted.
11: Elektroimportøren.
12: Skal du pusse opp? Da er det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer er verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
13: Du er som en sirkelsag, og som en konfirmant i dag. Du skal briljere i ditt fag med nydelig...
14: Ja, absolutt. Alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom byggmakker.
13: Hammerslag til alles gode vel.
15: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
16: Og søvebønder.
17: Og kiropraktere.
18: Og maskinutleiere.
19: Og advokater.
20: Og alarmselskaper.
21: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
22: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
23: Og selvfølgelig elektriker.
15: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
24: Klokken er 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
25: Magnus? Du, hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
26: Nei, men...
24: Hva med Volt?
27: Steinsprut?
28: Ris

0: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
1: Hold da kjeft, jeg skal da fende meg høyt det her.
0: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
2: Storebrand presenterer et bekreftende...
3: Ja.
4: Er det sant?
3: Mm.
4: Pappa kommer til å overleve.
3: Ja, det har gått bra.
4: Takk.
2: Noen ganger er ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, er det fint å ha livsforsikringen i orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
5: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
6: Talkmore.
7: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
6: Det tida før og etter.
7: Mm. Stor bagasjeplass.
6: Stor frank.
7: Ja, og rekkevidden.
6: Rask lading.
7: Firehjulstrekk.
6: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
7: Til kun 412.900. Hallo.
6: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
8: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
9: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
10: Vet du hva jeg hører?
9: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
10: Ja, det også. Biltema!
11: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema,
12: Du,
13: ja?
12: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
13: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
14: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens vegvesen.
15: Elektroimportøren.
0: Skal du pusse opp? Da er det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer er verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
8: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
16: Luften er din.
17: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seien i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
16: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.

0: Vinn festivalpass til Taste of Country for deg og en venn. Eller til hele vennegjengen, om det din premie vi oppgraderer. For hvis du den aller heldigste, blir det 10 festivalpass og hytte. Og dere får oppleve Billy Ray Cyrus, Midland, Steffen Jacobsen. Og det amerikanske stjerneskuddet Erin Kinsey. Alt du må gjøre for å vinne å fortelle oss hvordan du ble countryfan. Og det gjør du på Lyden av Norge.no eller i Lyden av Norge-appen. Lykke til!
1: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV 2 Play og finne deg en ny favorittserie.
2: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play det enda mer å se på samme sted.
3: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding 1:00.
4: Magnus! Du, hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
5: Nei, men...
3: Hva med Volt?
6: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
7: Nå på Viaplay.
8: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
7: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
8: This pirate, who's leading them?
9: It's Sandokan. The king of pirates.
7: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
10: Du som en sirkelsag, og som en konfirmant din dag. Du skal briljere i ditt fag, men nydelig.
11: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner du hos Babompibom Byggmaker.
10: Hammerslag til alles gode vel.
12: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst.
13: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar. Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
14: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
15: Og søvebønder.
16: Og kiropraktere.
17: Og maskinutleiere.
18: Og advokater.
17: Og alarmselskaper.
18: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
19: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
17: Og selvfølgelig elektriker.
14: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
20: Steinsprut.

0: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
1: Ja!
2: Fikk vi den?
1: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
2: Ja, det gull. Det gull.
1: Kan du være litt stille?
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, men kjempe.
0: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand, i møte med ny bolig, i møte med livet.
3: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
4: Det 10 år før og etter.
3: Mm. Stor bagasjeplass.
4: Stor frank.
3: Ja, og rekkevidden.
4: Rask lading.
3: 4-hjulstrekk.
4: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
3: Til kun 412.900. Hallo.
4: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
5: Elektroimportøren.
6: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
7: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
8: Du,
9: ja?
8: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
9: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
10: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens Vegvesen.
11: Hei, hei! Luften din.
12: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seien i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
11: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
13: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
14: Talkmore.
15: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
16: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
17: Vet du hva jeg hører?
16: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
17: Ja, det også. Biltema!
18: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus.